حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔

0: ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بد دیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکا نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. الحمد

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

0: جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔
1: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وهو على کل

0: وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے, روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل وسلم.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو, دعا کو حقیر سمجھتے ہو, حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام, آج ہم آپ کے ساتھ جو دعا شیئر کرنے والے ہیں, اس دعا کو ہم تین بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو دعا کا پہلا حصہ جس میں اللہ کی عظمت کا تعارف ہے, دوسرا حصہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین, اور دعا کے تیسرے حصے میں کافی ایک اہم طلب ہے, ایک درخواست ہے, اور اس درخواست کے لیے جو مقدمہ ہے اللہ کی عظمت کا تعارف, اللہ کی قدرت پر کامل یقین, اور اس دعا کو جس طرح شروع کیا گیا ہے تو یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو حاجت یا خاص ایک طلب کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس حاجت کے لیے یہ دعا کافی اہم ہے. تو ضرور اگر اس طرح کے حاجات آپ کے بھی ہیں تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیے. اور یہ کون سی حاجت ہے, کون سی حاجت کی خاص ایک دعا ہے, یہ آپ کو پتہ چلے گا. آپ ذرا سنیے ہمارے ساتھ دعا کے آخری جملے تک, انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی بإذن اللہ تعالی. تو چلیں دعا شروع کرتے ہیں. ابتدا ہی میں اس دعا کی, جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا, پہلے اس سے اللہ کی عظمت کا تعارف اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے. اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم. اے اللہ, تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے, اور عظیم ترین مخلوق عرش کا رب ہے. یعنی گویا کہ زبان حال یہ ہے کہ اللہ, میں اس ذات سے, میں تجھ سے اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے. فالق الحب والنوا, جو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے, یعنی جو سخت مردہ اور بند چیز سے زندگی نکال دے, ارے وہ تو کیا کچھ نہیں کر سکتا, وہ میری بند قسمت بھی کھول دے سکتا ہے. اگر اللہ بیج کو پھاڑ سکتا ہے اور اس سے پودے اگا سکتا ہے تو میری حاجات کی گرہ بھی ضرور کھول سکتا ہے. اور وہ کون سی خاص حاجت ہے, طلب ہے جس پر اس دعا میں اس کا ذکر کیا گیا, یہ آپ کو پتہ چلے گا دعا کے آخری حصے میں. مزید آگے دعا کا اگلا حصہ ہے, منزل التورات والانجیل والفرقان. تو آسمانی کتابیں تورات, انجیل, فرقان, یعنی فرقان یعنی کیا, قرآن نازل کرنے والا ہے. اعوذ بک من شر کل شیء ان تاخذ من ناصیتہ, میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی یا قسمت تیرے ہاتھ میں ہے, یا تو نے اسے پکڑا ہوا ہے, تیرے قبضے میں ہے, یعنی کوئی طاقت

0: طاقت کوئی انسان کوئی حالات اللہ کی ذات کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ کے علم کے بغیر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. اب توحید کا اعلان آگے کیا جا رہا ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلك شیء وانت الاخر فلیس بعدك شیء وانت الظاہر فلیس فوقك شیء وانت الباطن فلیس دونك شیء. سامعین کرام, یہ ہے توحید کا اعلان کہ یا اللہ, یا اللہ تو ہی اول ہے, تجھ سے پہلے کوئی نہیں, تو ہی آخر ہے, تیرے بعد کوئی نہیں, تو ہی ظاہر ہے, تجھ سے اوپر کچھ نہیں, تو ہی باطن ہے, تیرے ماورا کوئی نہیں. سامعین کرام, یہ دعا دراصل یہاں کامل عقیدہ توحید ہے, یعنی ہر سمت ہر وقت ہر حال میں بس اللہ ہی ہے. اور اس طرح آگے آخری اور جو اصل مقصد عملی حاجت کی جو دعا ہے وہ ہے, اس کی لائن اس طرح ہے, اقض عنا الدین, اللہ ہمارا قرض ادا کر دے, واغننا من الفقر, اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے. یعنی قرض ادا کرنا, یہاں پر پیسے کے قرض تو ضرور ہیں, اسی طرح لوگوں کے حقوق, ذمہ داریاں, وعدے, جو سب کچھ یہاں شامل ہیں, جو دراصل ہمارے ذمہ قرض ہوتے ہیں, تو انہیں پورا کرنا, ادا کرنا یہ لازمی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی جا رہی ہے. اور واغننا من الفقر, اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے, یعنی لوگوں کا محتاج نہ بنا, اپنے سوا کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہ کر. سامعین کرام, یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو, اس پر ایمان لاؤ, اس سے پناہ مانگو اور اپنی حاجت رکھو. اسی ترتیب کو کہتے ہیں ادب دعا. گویا اس دعا میں اصل چیز یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ, جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, اسی سے مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے قرض کی ذلت سے نکال دے اور فقر کی محتاجی سے بچا لے. اس طرح یہ دعا قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی سب سے طاقتور ہتھیار کہہ سکتے ہیں, یہ دعا ہے اور دل کے سکون کی سب سے مکمل دوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طرح اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Anytime, anywhere.
2: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
0: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے, اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے میں ہم بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد میں قراءت کا سلسلہ کیا تھا, کس طرح کی قراءتیں وہ پڑھتے تھے. پہلی بات تو یہ کہ قراءت ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے, تیزی سے یا چبا چبا کر نہیں پڑھنا چاہیے. آیت تسبیح سے گزر ہو تو تسبیح کہنی چاہیے, آیت سوال سے گزر ہو تو سوال کرنا چاہیے, آیت تعوذ سے گزر ہو تو تعوذ کرنا چاہیے. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آپ نے سورہ بقرہ شروع کی. میں نے سوچا کہ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے. میں نے پھر سوچا کہ پوری سورت ایک رکعت میں پڑھیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ختم کر لی تو میں نے سوچا اسی پر رکوع کریں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کی اور اسے پڑھا, پھر نساء شروع کی اور اسے پڑھا. آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے, جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ تسبیح کرتے, اور جب آیت سوال سے گزرتے تو سوال کرتے اور جب تعوذ سے گزرتے تو تعوذ کرتے پھر آپ نے رکوع کیا اور یہ دعا پڑھنے لگے سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا رب عظیم آپ کا رکوع بھی قیام کی طرح لمبا تھا پھر آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ سن لیا اللہ نے اسے جس نے اس کی حمد کی پھر آپ نے طویل قیام کیا تقریباً اتنا ہی طویل قیام جتنا طویل رکوع کیا تھا پھر آپ نے سجدہ کیا اور یہ دعا کی سبحان ربی العلا پاک ہے میرا رب سب سے بلند آپ کا سجدہ بھی تقریباً اتنا ہی طویل تھا جتنا آپ کا قیام تو سمجھ کرام یہ بھی سنت ہے کہ قیام رکوع اور سجدوں کو لمبا کیا جائے تاکہ نماز کے تمام فعلی ارکان قریباً برابر ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں محافظین علی الصلوات نماز کی حفاظت کرنے والوں میں شامل کر لے آمین یا رب العالمین
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تلاوت تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر
4: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث سنیے حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ ہر تھرسڈے صبح 10 سے 10:30 بجے اونلی آن ایف ایم 107 ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی سٹریس ہو بزی روٹین ہو فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز ہر ہفتے ایک نئی حدیث ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم حدیث ٹو ہیبٹ حدیث ٹو ہیبٹ دل سے سنیے زندگی میں اپنائیے
5: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام.

خوشآمدید ہمارے ہفتہ وار پروگرام پولیس اور عوام میں. ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف الزمان اور آج ہماری گفتگو ہوگی نہایت ہی اہم موضوع پر, اس کا تعلق ہے سمر سیزن سے. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ہمارے مہمان وزارت داخلہ کے یہاں افسران تشریف لاتے ہیں جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو آج ویسے ہی تعلق جو مہمان آئے ہیں ہمارے یہاں کا تعلق ہے سول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے. تو بإذن اللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی اور آپ بإذن اللہ مستفید ہوں گے ہمارے آج کے اس پروگرام سے.

دوستو ہم سال کے اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں جسے سمر کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ سمر سیزن کے اس مرحلے میں درجہ حرارت میں اضافہ بھی ہوتا ہے تو اس وقت کچھ ایسے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں جن کے حوالے سے اگر ہم مختلف تدابیر اختیار کریں احتیاطی تدابیر تو ہم ان حادثات سے ان خطرات سے بچ سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان اوقات میں ایئر کنڈیشنز پر یعنی ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ حفاظتی اصولوں سے اگر غفلت اور لاپرواہی اختیار کی جائے تو یہ جو برقی آلات اور جو بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نقصان کا سبب بھی بن سکتی ہے تو گرمی کے دنوں میں اکثر و بیشتر اس طرح کے جو ہے واقعات یا پھر اس طرح کی باتیں ہم سننے کو ملتی ہیں خبریں کہ کسی جگہ میں آگ لگ گئی ہو کسی شارٹ سرکٹ کے باعث کوئی حادثہ پیش آیا یا کہیں کسی رہائشی علاقے میں گیس کے اخراج نے وہاں کوئی صورتحال یا بحران کوئی مسئلہ پیدا کر دیا ہے تو جیسے کہ سامعین کرام اکثر حادثات جو ہوتے ہیں نا وہ قدرتی تو نہیں ہوتے ہیں اکثر بیشتر یہ ہماری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں وزارت داخلہ کے افسران یہاں تشریف لاتے ہیں آج بالخصوص ادارہ عامہ برائے سول ڈیفنس یہاں سے جو افسر تشریف لائے ہیں کیپٹن ایوب صالح ناصر الشطف جن کے تعلق سول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے ہے تو وہ ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی کریں گے بتائیں گے کہ بھائی احتیاط کیسے اپنائیں ہم احتیاطی تدابیر کیسے اختیار کریں اور کس طرح جو ہے نا ہم گھروں کے جو برقی نظام ہے الیکٹرک سسٹم ہے اس سلسلے میں ہم کیسے محتاط رہیں ایئر کنڈیشنس کے حوالے سے کیا کچھ احتیاطی کاروائی ہے اور آگ لگنے کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم قابو پانے کی کوشش کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سول ڈیفنس

0: وضاحت پیش کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بھائی آپ اس یہ طریقہ اختیار کریں, وہ کریں, یہ کریں, تاکہ کوئی چیز یعنی وقوع سے پہلے ہی آپ لوگوں کو اس سلسلے میں جانکاری ہو جائے اور آپ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے پہلے تو ان معاملات کے نہ ہونے کی, یعنی حادثات کے نہ ہونے کی کوشش کریں کہ اس طرح کے حادثات نہ ہوں, اور مزید اگر ہو جائے تو کیسے ہم ان سے نمٹ سکتے ہیں سلسلے میں بھی ہمارے مہمان ہمارے ہمیں بتائیں گے بإذن اللہ تعالی. تو کافی سارے سوالات ہیں کہ یہ اگر آگ لگتی ہے تو فائر اسٹنگوشرز کے حوالے سے ہم کیسے استعمال کریں اور ہنگامی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, مختلف یہ سوالات ہیں. تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان کیپٹن ایوب صالح ناصر الشطف, جن کا تعلق سول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے ہیں. تو چلے ہم پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. يسعدنا نرحب بكم سيادة النقيب أيوب صالح ناصر الشطف, نشكركم على تلبية الدعوة المشاركة معنا في هذا البرنامج. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: الله يحييك ويجزاك خير إن شاء الله.
0: الله يجزيكم الخير ويعطيكم العافية, بتكون إن شاء الله جولة مفيدة والمعلومات قيمة تساعدهم في هذا الموسم, خصوصا يعني موسم الصيف إحنا مقبلين على هذا, يعني بدأنا أصلا.
1: صحيح بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى,
0: وإن شاء الله ننتهي على خير وبالسلامة والعافية. سامعین کرام, تو ان کو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ ہمارے یہاں آئیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ نکالا اور ہمیں جو ہے نا اس سلسلے میں واقعی کو عام کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. اور اس سلسلے میں بإذن اللہ تعالیٰ ہم نے یہ بھی کہا کہ ان کی رہنمائی نہایت مفید اور معلوماتی ثابت ہوگی, خصوصاً ایسے وقت میں جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ موسم گرما میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس وقت جو ہے نا احتیاطی تدابیر کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے. تو سامعین کرام, اب باتوں کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مزید وضاحت ہمارے مہمان ہی پیش کریں گے. ویسے ایسے مقدمہ کے طور پر میں نے آپ لوگوں کو ایک منظر نامہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ دراصل ہمارے مہمان کس فیلڈ میں بات کرنے والے ہیں, کس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کریں گے اور وہ کیا اہم سوالات ہیں. تو چلیں اب ایک ایک سوالات ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں جو ہے سلسلے میں وضاحت پیش کریں. تو پہلا سوال ہمارا یہ رہے گا کہ یعنی آگ لگنے کی جو اہم وجوہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, سلسلے میں وہ ہمیں رہنمائی کریں گے. سعادت النقیب ایوب صالح ناصر الشطف من ادارة العامة للدفاع المدني تابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سعادت النقيب, يعني مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة, يعني هناك احيانا تصير حوادث وحرائق في المنازل والمنشآت, برأيكم يعني أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الاندلاع الحرائق بشكل عام؟
1: بالنسبة لأبرز الأسباب المؤدية إلى الحريق عامة هو الإهمال وعدم الوعي بإجراءات الوقاية. ما هي إجراءات الوقاية؟ أولا اللي هي مثلا الصيانة الدورية للمكيفات. بعضنا مثلا يدخل البيت مثلا يشوف المكيف مثلا يقطر ماي عليه أوساخ عليه أتربة ما يغير الشيء هذا. لابد أن الإنسان مثلا بالنظر يعني يستخدم اللي يحس بالنظر, أنه في حالة مثلا شاف مثلا المكيف يحتاج صيانة مباشرة يتصل فيه اختصاصيين حق اللي هو الصيانة الدورية حق المكيفات. إذا كان في مثلا محولات كهربائية مثلا عليها مثلا ضغط لابد أنه يغير الشيء هذا. إذا كان كذلك أيضا واير يحتاج مثلا يعني واير تالف ويحتاج صيانة لابد أنه يغير الواير هذا. أيضا في حالة السفر مثلا ترك الأجهزة الكهربائية قيد التشغيل لابد انه في حالة مثلا السفر لابد انه يسكر كذلك أجهزة الأجهزة الكهربائية. عموما اللي هو الأشياء هذه من أبرز الأشياء المسببة للحرائق في فصل الصيف.
0: اوكي جميل. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان کیپٹن ایوب صالح ناصر الشطف, جن کا تعلق سول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے ہے, انہوں سے ہمارا یہ سوال تھا کہ گرمی کے موسم میں اور اس طرح جو ہے نا کہیں پر حادثات وغیرہ پیش آتا ہے, تو یعنی اس سلسلے میں اہم کیا وجوہات ہوتی ہیں, ان کا جو تجربہ ہے وہ اس میدان میں کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کا احاطہ کیا کہ چند ایسی وجوہات بتائیں جو اکثر و بیشتر سبب بنتی ہیں ان حادثات کی. تو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ موسم گرما میں

ایئر کنڈیشنر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اے سی وغیرہ. اچھا ایئر کنڈیشنر کے استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی یعنی کوئی نقصان کی بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے, لیکن اگر وہاں کوئی سروس کی ضرورت ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صیانہ وغیرہ, تو ضرور آپ نے سروس کرا لی. یہ نہیں کہ آپ بس وہاں جو مٹی وغیرہ غبار آلود ہو رہا ہے پھر آپ ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں بھائی ایسے ہی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے بس کافی ہے, نہیں, چونکہ یہ سروس آپ نہیں کریں گے تو آہستہ معاملہ اور بھی خطرناک ہو جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کہاں وہاں کوئی آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے پتہ چلتا ہے, آپ اگر اس کو باقاعدہ دیکھ بھال کریں, ایئر کنڈیشنر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کو دیکھ بھال کریں کیا ہے مسئلہ, اگر کہیں پر کوئی پرابلم نظر آ رہا ہے یہاں پر ہے غبار وغیرہ جمع ہوا ہے, تو پھر آپ ساتھ ساتھ جو ہے نا جو تکنیکی جو فریق ہیں ٹیم ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ وہ آ کے اس سروس وغیرہ مکمل کریں اے سی ایئر کنڈیشنر سے کی. تو اگر مشین مسلسل چلتے رہے اور اس کے اندر غبار یہ ساری چیزیں جمع رہیں تو مسئلہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. یہ ایک وقت آ کر کہیں پر وہاں یہاں تک کہ وہ ایئر کنڈیشنر سے جو ہوا وغیرہ نکلتی ہے نا اس میں بھی یہ مؤثر ہو سکتی ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ غفلت اور لاپرواہی بڑی غلط بات ہے. آپ کو سروس کرانا ہے تو ساتھ ساتھ آپ ان کو سروس کو یقینی بنائیں کہ بھائی اس کی سروس کی ضرورت ہے, ساتھ ساتھ آپ اس کو یعنی سروس کرائیں اور ان کے ساتھ رابطہ کر کے جن کے ساتھ یعنی جو اس سلسلے میں کام کرتے ہیں سروس وغیرہ کراتے ہیں تو ان کے ساتھ ضرور رابطہ کریں. اچھا جی, اور دوسرا موضوع یا دوسری وجہ انہوں نے یہ بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ملٹی پلگ وغیرہ کے حوالے سے وائر, تو اگر وہاں پر آپ ایک ہی پلگ پر کافی سارے پریشرز اور دباؤ ڈال رہے ہیں تو یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو یعنی ملٹی پلگ اگر وہ پرانا ہے سستا ہے یہ ہے وہ ہے تو آپ انہیں چینج کریں, نئے لائیں, قیمتی ہو لیکن آپ کی جان کی اہمیت زیادہ ہے نا. تو اس سلسلے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ملٹی پلگ پر یعنی آپ کافی ساری جو ہے نا وہاں پریشر دے رہے ہیں, کافی یعنی زیادہ جو واٹ جن کے یعنی استعمال بھاری پڑتے ہیں ملٹی پلگ پر, اور تو اس طرح کے اگر آپ زیادہ مشین وغیرہ استعمال کریں گے مشینریز کی چیزیں تو وہ کو معاملہ کوئی حادثات کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس وجہ سے زیادہ پریشر نہیں دینا, اور اگر کوئی تار میں کوئی خرابی ہو ہے اس کے ملٹی پلگ میں کہیں کوئی تھوڑا سا لیکیج ہے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کوئی شارٹ وغیرہ کا معاملہ ہو رہا ہے کہ لیکیج ہے تھوڑا ادھر ادھر آپ وہ جو وائر ہوتے ہیں نا وائر کو ادھر گھماتے ہیں تو وہ چل رہا ہے وہاں وہ کنیکشن مل رہا ہے اور وائر کو آپ ہلا دوسری طرف کر دیتے ہیں تو کنیکشن نہیں آ رہا, تو مطلب کیا ہے کہ وائر کے اندر کوئی لیکیج ہے کوئی کچھ مسئلہ ہے تو بس آپ اسی کو استعمال کرتے جا رہے ہیں تو یہاں پر بعد میں جا کے شارٹ وغیرہ لگ کے مسئلہ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر چینجنگ کی ضرورت ہے جو بھی سروس کی ضرورت ہے مینٹیننس کی ضرورت ہے وائر چینج کرنا ہے ملٹی پلگ چینج تو اس کو آپ یقینی بنائیں, ایسے سستی اور غفلت اور لاپرواہی کا معاملہ نہ برتیں. تو ان کے سلسلے میں بھی انہوں نے کیا کیا ہمیں آگاہ کیا ہے کہ بھائی آپ یعنی ملٹی پلگ اور ان وائرس کو چینج کریں یا تو بر وقت اسے اس کا صحیح مینٹیننس کر کے اسے صحیح پراپر طریقے سے استعمال کریں. تو یہ تھی چند اہم بات جو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں کہا. مزید بإذن اللہ تعالی ہماری گفتگو جاری رہے گی. تو خلاصہ یہی نکلا سامعین کرام کہ ہم اپنے گھروں میں برقی نظام کا جو الیکٹرک سسٹم ہے وقتاً فوقتاً اس کا معائنہ کرائیں, اور ایئر کنڈیشنرس کی باقاعدہ دیکھ بھال کی بات آ جاتی ہے, اور اسی طرح مزید انہوں نے ایک اور نقطہ جو کہا تھا کہ سفر کے دوران جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر وہ مشینریز وغیرہ اگر ہم یعنی بعض اوقات لوگ اسے ایسے ہی آن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک ایک عمل ہے, اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ سفر پہ نکل رہے ہیں تو بھائی گھر میں جو بھی ہے آپ اسے آف کریں اور یعنی اس طرح یعنی حفاظت کو یقینی بنائیں, اور چیزوں کو ہو چاہے وہ فریج ہے چاہے وہ اے سی ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے اس کو آف کر کے پھر آپ سفر پہ جائیں. تو یہ احتیاطی تدبیر ہے, یعنی یہ افضل ہے اس سے کہ بعد میں آپ اس کو آن چھوڑ کے چلے جائیں لیکن بعد میں کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر مسئلہ صرف آپ کے گھر کا نہیں بلکہ دوسروں کی بھی جان کی یعنی جان کے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ بھی

0: زیادہ اہم ہیں اور اس کی یہ بھی ایک اہم وجہ کے طور پر انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو خود کی اپنی جان دوسروں کی جانیں تاکہ خطرے میں نہ پڑیں, سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا ہے. اور بعض اوقات آپ کو پتا ہے کہ کبھی اس طرح کے نقصانات ہو جاتے ہیں کہ وہ ناقابل تلافی ہوتے ہیں. تو فائر سیفٹی یہ بہت ہی ایک اہم ایک رویہ ہے, آپ اس طرح کے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے آپ جو ہمارے مہمان بتا رہے ہیں, جس سلسلے میں وہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں, اس کی پابندی کریں, پاسداری کرنے کی کوشش کریں. تو اب ہم اگلے سوال کی طرف آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کیپٹن ایوب صالح نصر ناصر الشطف, ان کا تعلق ہے سول ڈیفنس کے ادارہ عام سے. تو اب ہم ان سے مزید سوال کریں گے کہ اس سلسلے میں ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں, اگر کہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. سیادة النقيب أيوب صالح ناصر الشطف, بعد أن تعرفنا على أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اندلاع الحريق, نود أن نتحدث عن كيف نتصدى لها. يعني
1: طبعا كيفية التصدي لها, أولا الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وعدم الإهمال من خلال الصيانة الدورية للمكيفات, كذلك الصيانة الدورية للأجهزة الإلكترونية بشكل عام, سواء من سخانات مياه, سواء من الثلاجات. يعني أغلب الأجهزة الإلكترونية لابد أن الإنسان يسوي لها صيانة. كذلك استخدام

0: تسبب أيضا الحريق. بعضنا مثلا يكون يعني يمكن أغلب الناس ما يكون عندهم خبر عنها, اللي هي مثلا سواء كانت الثلاجة أو التلفزيون أو الغسالة, ما يصير أني أحطها على المحولات الكهربائية.
1: أوكي.
0: لابد أنها تكون مباشرة على الكهرباء اللي في الطوفة مباشرة.
1: أوكي.
0: لأن أغلب المحولات الكهربائية تكون قوتها محددة. يجيك فالمكيف عندك أو تصحيح عندك الثلاجة أو الغسالة يكون قوتها أكثر من
1: تطلب قوة أكبر.
0: أيوة يعني. أيوة قوة المحول الكهربائي. فبمجرد أن تحط السكوت على المحول الكهربائي عادي ينفجر ويسبب حريق. فإحنا بننصح دائما إذا جيت تركب مثل المحول الكهربائي التابع حق الغسالة سواء الثلاجة أو التلفزيون يكون مباشرة على السكوت اللي في الطوفة.
1: جميل, معلومة مهمة جدا, جزاكم الله خير. جزا من كلام جزا كي ہمارے يعني گفتگو چل رہی ہے سیفل ڈیفنس کے ان کے شعبے میں, اور شعبے سے ہمارے ہاتھ تشریف لائے ہیں کیپٹن ایوب صالح ناصر الشطف, اور جیسے کہ ہم نے ان سے پہلے گفتگو کی کہ وہ کیا وجوہات ہیں, اہم وجوہات جو یعنی آگ آتش زدگی کے سبب بنتی ہیں, اور اب ہم مزید آگے ہم نے سوال کیا تھا کہ یعنی اب ہم اسے بچے کیسے, کیا پھر احتیاط تدابیر کیا اختیار کریں سلسلے میں, ہمیں کیا رہنمائی کرتے ہیں. اس طرح کہ ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کیا رہنمائی کریں گے ہمیں, تو ہمارے کیپٹن نے ہمیں مزید بتایا کہ آپ یعنی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. اچھا جی, پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ آپ جو سروس ہیں آپ سیانہ دوری یا آپ کنٹینیوزلی جو سروس ہے اس کو یقینی بنائیں, ایسے سلسلے میں غفلت اور لاپرواہی اختیار نہ کریں. مزید انہوں نے کہا کہ جو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں تو الیکٹرانک ڈیوائسز میں آپ کو یعنی چاہے وہ یعنی اے سی ہو, چاہے وہ فریج ہو, چاہے وہ یعنی واشنگ مشین ہو, تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ان تمام چیزوں کی بھی سروس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی سروس کی ضرورت ہے, کہیں غبار جمع ہو گیا ہے, کہیں وہ پرانا ہو گیا اور سلسلے میں اندر کافی اسے کیچڑ وغیرہ جمع ہو, تو اس کو آپ نے جو صحیح سے صاف وغیرہ صاف شفاف رکھنا ہے, چونکہ یہاں تار وغیرہ بہت نازک مسائل ہوتے ہیں, تو یہاں کچھ اگر اس طرح کے کوئی خاص جگہ پر کچھ جمع ہو جائے اور وہاں صحیح آکسیجن نہیں جا رہا ہو, پھر وہ معاملہ زیادہ وہاں بڑھ جاتا ہے, ہیٹ بڑھ جاتا ہے, درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے, اور بعد میں جا کے وہ آتش زدگی کا سبب بنتا ہے. تو بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ آپ سروس کو یقینی بنائیں, ان کی صفائی کو یقینی بنائیں, تکنیکی معاونہ وقتاً فوقتاً کیا جاتا رہے, اور یہ آپ کو اس سلسلے میں یعنی چند منٹ کی ضرورت ہوگی, لیکن یہ آپ کو یعنی جان کے نقصان وغیرہ سے یہ آپ کو بچائے گا, اور مزید صرف جان نہیں مادی نقصان بھی, اگر آگ لگتا ہے تو پھر آس پاس کی کافی ساری چیزیں تو وہ ہڑپ لیتا ہے نا, تو اس سلسلے میں یہ اگرچہ یعنی ہم اس میں اگر غفلت و لاپرواہی کا رویہ اختیار کریں لیکن یہ غلط ہے, تو محتاط رہیں. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ مارکیٹ میں جو ہے نا آپ کو مختلف قسم کے ایکسٹینشن بورڈز اور یہ چارجرز اور یہ اڈیپٹرز وغیرہ جو بھی ہیں یہ آپ کو مل جاتے ہیں, بہت طرح کے ہوتے ہیں, مختلف یعنی کوالٹیز کے ہیں, لیکن بعض اوقات لوگ کم قیمت جو چارجرز یا پھر ایکسٹینشن بورڈز ہیں ان کو ترجیح دیتے ہوئے ایسی مصنوعات خرید لیتے ہیں جو معیار ہے صحیح معیار پر نہیں اترتی, تو یہ سستی چیز بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے اور پھر مجھے کم پیسے میں مل رہا ہے, لیکن اگر غیر معیاری ہو تو یہ شارٹ سرکٹ اور یہ حرارت کا بڑھ جانا اور چھوٹے یعنی اپنے تھوڑا استعمال کیا اور اسی میں اس کا جو ہے نا وہاں ہیٹ اس کا زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر اس کے برقی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, لیک ہو جا رہا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کو حفاظتی جو معیار ہیں جو اس کی پابندی پاسداری کرنی ہے اور کوالٹی پر آپ اعتماد کریں, جو پیسے کم ہوں جس میں پیسے کم لگیں اس کا خیال نہ کریں کیونکہ یہ الیکٹرک مسائل کافی حساس ہوتے ہیں. اچھا, مزید انہوں نے یہ کہا کہ ایک اہم نقطہ جسے

0: سلسلے میں کافی لوگ جو ہے نا ان کو اس کا علم نہیں. وہ نقطہ کافی اہم ہے کہ آپ الیکٹرک کے جو بھی آپ کو وہاں کنیکشنز ہیں, اسٹیشن بورڈز ہیں یا جو بھی آپ ملٹی پلگ ہیں, اس میں اس نظام میں زیادہ بوجھ ڈالنا یہ خطرناک ہے. اچھا یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جیسے فریج ہو گئے, واشنگ مشین اور یعنی اے سی وغیرہ, ان کے استعمال میں آپ ملٹی پلگ پر بھروسہ نہ کریں اور ایکسٹیشن بورڈ جو ہے نا اس کے لیے استعمال نہ کریں, بلکہ مباشرتاً جو دیوار ہے دیوار پر جو بورڈ ہے آپ اس کا استعمال کریں براہ راست. چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بعض اوقات جو آپ ملٹی پلگ یا اسٹیشن بورڈ جو بھی یوز کر رہے ہیں ان کی جو معیار ہے واٹ ہے, وہ واٹ یعنی مطابقت نہیں, مطابق نہیں ہوتا اس سے, اس کی بہ نسبت جس چیز کا آپ استعمال کر رہے ہیں. تو جب یہ مطابقت نہیں ہوتی تو ساتھ ساتھ وہ وہاں پر باسٹ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے جس سے وہ بعد میں آتش زدگی کا سبب بن سکتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے ان کو یعنی واشنگ مشین کی بات کی, انہوں نے فریزر کی بات کی, ان کو آپ جو ہے نا اس میں استعمال ہی نہ کریں, ایکسٹیشن بورڈ اس کے لیے استعمال نہ کریں, بلکہ آپ براہ راست دیوار میں جو بورڈ لگے رہتے ہیں ان کو آپ اس کے لیے استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. اور یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے, وقائی ایک طرز عمل ہے جس سے آپ یعنی وہ ریشیو جو ہے نا آپ کے نقصان ہونے کے ریشیو کم ہو جاتے ہیں, اور باذن اللہ تعالیٰ جب ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو خود بھی سیف رہیں گے اور ہمارے جو مادی جو گھر میں اسباب ہیں, گھر میں لوگ رہنے والے افراد ہیں فیملیز کے, وہ سب کے سب سیف رہیں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو سامعین کرام اب ہم مزید آگے بڑھیں گے. ہمارے مہمان کیپٹن ایوب صالح ناصر الشطف سول ڈیفنس کے ادارہ عامہ سے تشریف لائے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی ایک اہم شعبہ ہے وزارت داخلہ کا, اور وہ سلسلے میں ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ گرمی کے موسم میں جو مسائل آتش زدگی کے جو مسائل بڑھ جاتے ہیں, اس سلسلے میں ہم کیسے کیا کچھ تدبیر اختیار کر سکتے ہیں جس سے ہم ان مسائل سے صحیح طور پر نمٹ سکیں. تو کیپٹن سے ہمارا مزید یہ سوال رہے گا ابھی کہ آپ جو اس سلسلے میں یعنی جو لیبر جو رہائش ہیں ان میں اس طرح کی کیا احتیاطی تدبیر ہے جو ہم ہر وقت اس کو اپنے روم میں موجود رکھیں تاکہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ ہم اس سے بآسانی نمٹ سکیں. سیت النقیب ایوب صالح ناصر الشطف من ادارة العامة للدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. سعادة النقيب, يعني السكن العمال, فأكيد هناك إجراءات السلامة يعني, فما أبرز الاحتياطات الواجب توفرها في سكن العمال للوقاية من الحرائق؟
1: طبعا في سكن العمال لابد أن يكون وجود هناك جرس انذار في سكن العمال.
0: جميل.
1: كذلك وجود طفاية حريق ويكون وضعها بالقرب من المخارج, ووجود بطانية حريق أيضا في المطبخ. كذلك تدريب العمال على عملية الإخلاء في حالات الحريق بشكل دوري, وكيفية التصدي وكيفية استخدام الطفايات ومكافحة الحريق. كذلك يجب أن تكون مخارج الطوارئ سالكة ما فيها أي عوائق, لأن بعض عندك مثلا في سكن العمال يحطون أغراض كاملة في وين عند مخارج المخارج, وهذا خطر لا سمح الله. إذا صار شيء مثلا حريق ولا حاجة راح يعيق عملية الخروج.
0: صحيح.
1: كذلك أيضا يعني لابد أن كل مسؤول في أو مسؤول السكن لابد أنه يسوي عملية تدريب حق الساكنين في سكن العمال في كيفية الخروج مثلا في حالة الطوارئ. التدريب المستمر في حالة يعني الحالة الطارئة راح يعني ما راح يرتبك أو راح يعني مثلا ما يتصرف بالشكل الصحيح, فالتدريب راح يخليه وقت الخطر راح يعني
0: يكون عارف الشغل.
1: أي نعم, راح يطبق الإجراء بالشكل الصحيح ما راح يرتبك.
0: صحيح.
1: فهذه أهم أبرز الأشياء في سكن العمال.
0: حلو. سامعین کرام جیسے کہ ہمارے مہمان کیپٹن ایوب صالح ناصر الشطف, ان سے ہمارا یہ سوال تھا, ان کا تعلق ادارہ عامہ برائے سول ڈیفنس ہے. تو سلسلہ

0: میں, یعنی جو لیبر جو رہائش گاہ ہوتے ہیں ان میں کس طرح کی ایسی احتیاطی اشیاء موجود ان کی واپس یعنی موجودگی ہونی چاہیے, یعنی رہنی چاہیے یا پھر دستیاب رہنی چاہیے, وہ احتیاطی اشیاء کیا ہیں, اس سلسلے میں ہمارا یہ سوال تھا. تو انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ فائر الارم سسٹم یعنی آگ لگنے کی صورت میں خبردار کرنے والا نظام, تو یہ فائر الارم سسٹم اس کی دستیابی کافی ضروری ہے, بے حد ضروری ہے. اور چونکہ آپ دیکھیں کہ اگر رات کو کہیں کوئی آگ لگنے کا واقعہ پیش آ گیا اور وہاں آپ کو موجود لوگوں کو بر وقت جو ہے نا اطلاع نہیں ملی تو صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے نا. لیکن اگر وہاں فائر الارم یہ موجود ہو تو ابتدائی لمحوں ہی میں وہاں الارم وغیرہ جو ہے نا وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی یہاں خطرہ ہے, اور فوری طور پر آپ یعنی کچھ پہل کر سکتے ہیں. تو فائر الارم کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائر ایکسٹنگوشرز کے حوالے سے کہ یہ بھی رہنا چاہیے, چونکہ اگر مزید انہوں نے یہ کہا کہ فائر ایکسٹنگوشرز کے ساتھ ساتھ یہ بھی موجود ہونا ضروری ہے کہ اس کو آپ کیسے استعمال کریں, بعض اوقات وہاں کچھ لکھا بھی رہتا ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی مسئول ہیں ان رہائش کے حوالے سے وہ ہر وقت وقتاً فوقتاً مستمر اور مسلسل یہاں جو لیبر جو رہائش گاہ ہے رہنے والے ہیں ان کو لیبرز کو کچھ اس طرح کی ٹریننگ وغیرہ کروائیں تاکہ بر وقت وہ ان کو وہ پریشان نہ ہو, بلکہ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کو صحیح سے انجام دے سکے. تو جیسے آسان بات ہے کہ فائر ایکسٹنگوشرز ہیں تو اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے, یہ وہ یہ تمام معاملات آ جاتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ مخارج کے حوالے سے ایگزٹ جو ہے, ایگزٹ یہ بھی ایک اہم ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ پہ اس کو وہ اس طرح رہنا کہ بھائی کوئی لاقت در اللہ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ان ایمرجنسی ایگزٹ سے جو بھی رہنے والے ہیں وہ صحیح سے نکل سکیں. اور انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ یوں نظر آیا کہ بعض اس طرح کے رہائش گاہوں میں لوگوں نے اس ایگزٹ کے منہ پر اپنے اس کو انہوں نے اسٹاک ہاؤس بنایا ہوا ہے اور اس میں طرح طرح کی سامان لاد کر اسے یعنی چلنے کے قابل نہیں بنایا, تو ایمرجنسی حالت میں وہاں سے نہیں نکل پائیں گے. تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے نا اسٹور روم نہ بنائیں بلکہ اس ایگزٹ کو ایگزٹ کی طرح ہی رکھیں تاکہ کبھی بھی ہنگامی حالات میں آپ وہاں سے بآسانی نکل سکے. تو ایگزٹ جو داخلی جو ایمرجنسی ہنگامی جو راستے ہیں ان کی یعنی خالی رہنا اور صحیح طور پر ان کی موجودگی دستیاب یہ کافی ضروری ہے آپ کو ان خطرات کے حالات میں بچانے کے لیے. تو یہ کافی ساری اہم باتیں بتائی انہوں نے, الارم نصب کے حوالے سے بتایا, فائر ایکسٹنگوشرز کے حوالے سے بتایا, اور فائر ایکسٹنگوشرز میں بھی کافی سارے انواع کے فائر ایکسٹنگوشرز ہوتے ہیں. وہ سلسلے میں ہمارے مہمان بعد میں اس کے تفصیلی طور پر ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح کی آگ کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے. تو اوورال یہ باتیں تھیں. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فائر بلینکٹ کے حوالے سے بتایا کہ وہ فائر بلینکٹ یہ کچن میں وہ رہنا فائر بلینکٹ یہ ضروری ہے تاکہ اگر کچن وغیرہ میں آگ لگے تو وہ توا وغیرہ پر جب ہم کچھ پکا رہے ہوتے ہیں تو اس سلسلے میں ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہو جس سے آپ اس کا مقابلہ کر سکیں یا اس کو آگ کو قابو میں لے سکیں. تو یہ تھی ہمارے مہمان کی اہم باتیں جو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ ہم کون سی اشیاء جو ہمارے ساتھ ہر وقت رہنا ضروری ہے تاکہ اگر اس طرح کے کوئی حادثات پیش آ جائے تو ہم یعنی بر وقت صحیح طور پر ہم ان حادثات سے نمٹ سکیں. تو ہماری گفتگو جاری رہے گی سامعین کرام, مزید ہم ہمارے مہمان سے روبرو ہوں گے. اور ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ رہائش گاہ میں ہم وہ جو گیس سلنڈر ہے اس کو ہم کہاں رکھیں, اس کے لیے مناسب جگہ کون سی ہے. تو اس سوال کو ہم پیش کریں گے ہمارے مہمان کی خدمت میں بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ ایک مرتبہ دوبارہ ملیں گے بإذن اللہ تعالی.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107. 107 दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
3: मेत्राज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत ना सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइंस का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है मेत्राश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं अपने फाइंस चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन
1: लाइव अपडेट्स बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट
3: गेम ऑन
1: वॉल्यूम अप
3: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर एक बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन
3: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए प्रोग्राम दोहा डायरीज With RJ Sarwar Mirza. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी एक एहसास उनकी जबानी हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी

0: لذلك إغلاق مفتاح أسطوانة الغاز قبل النوم، لابد أن الواحد يشيء قبل ما ينام على أسطوانة الغاز، إذا كانت مفتوحة لابد أنه يسكرها كأفضل ويعني كسيفتي أكثر.
1: جميل جميل. سامي الكرام كابتن أيوب صالح ناصر الشطف جنرال كتعلق جنرال دايركتوريت أوف سيفل ديفنس ہے، انہوں نے ہمیں سلسل بتایا کہ گیس سلنڈر کو ہم کیسے محفوظ استعمال کو یقینی بنائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گیس سلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا روزمرہ زندگی کا ہمارا ایک معمول ہے، تو انہوں نے پہلے جو بات بتائی وہ اکثر و بیشتر جو ہے نا ہم میں سے اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں جو گیس سلنڈر کا استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھار جب گیس ختم ہونے لگتا ہے تو ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں یا اس طرف دائیں بائیں جھکا دیتے ہیں، یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ پریشر سے وہاں کچھ وہ گیس جو باقی ہے وہ بھی نکل جائے گا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ حرکت صحیح نہیں، یہ غلط ہے، تو آپ سلنڈر کو سیدھا رکھیں، تو یہی پرامن طریقہ ہے. تو سلنڈر کا محفوظ استعمال یہ کافی ضروری بات بنتی ہے، تو اس کو ہم یقین بنانے کہ ہم اسے کہاں رکھیں، کس ماحول میں رکھیں، تو اس کے ساتھ ہم یہ اتار چڑھاؤ اور الٹ پلٹ کی یہ حرکتیں یہ غلط ہیں جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا. اچھا، جھکا کر بھی نہیں رکھنا، لٹا کر بھی نہیں رکھنا، سیدھا رکھنا ہے. یہ جھکانا، یہ لٹا کر رکھنا یہ غلط ہے، غیر محفوظ عمل ہے. اچھا، اب مزید ہمارے مہمان نے یہ بھی بتایا کہ سلنڈر کو ہم کہاں رکھیں. سلنڈر کو اس جگہ سے دور رکھنا ہے جہاں پر وہ قابل اشتعال کوئی مواد وہاں موجود ہو، کیمیکل یا جو بھی ہو، جس پر اگر کہیں ہیٹ وغیرہ کے ذریعے آگ وغیرہ لگ جائے تو معاملہ کہیں دیگر گوں ہو سکتا ہے. تو یہ بتایا کہ اس طرح کے قابل اشتعال مواد سے دور رکھنے ہیں، زیادہ ہیٹ ہے جس جگہ میں ہے وہاں سے بھی دور رکھیں. یہاں تک انہوں نے کہا کہ سورج کی کرن پڑتی ہے ایسی جگہ میں بھی نہ رکھیں، جیسے اگر باہر رکھنا ہے تو وہاں پر ضرور چھاونی ہو، چھاونی کے نیچے آپ رکھیں تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ صحیح سے اوپر سیدھے سورج کی کرن اگر اس پر آ کے گرتی ہے تو پھر یہ ہیٹ وغیرہ کے سب اس میں اضافہ ہوگا درجہ حرارت میں، اور جا کے وہ آگے کوئی باسٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے. تو ایک بڑی ایک حفاظتی اصول ہے کہ آپ ایسی جگہ اختیار کریں جہاں اس طرح کی تازہ ہوا کی آمد و رفت موجود ہو اور ہیٹ وغیرہ کم ہو. اور اس طرح جو ہے نا آپ مزید انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ جو کیا کہتے ہیں اس کو، کی ہے نا وہ گیس کو آن آف کرنے کا سلنڈر میں، تو آپ جب نیند کا رخ کرتے ہیں تو نیند پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے کچھ اس طرح کی احتیاطی تدابیر ہیں تو یہ اختیار کرنی پڑتی ہے. صرف یہ نہیں، اور بھی کئی سارے احتیاطی تدابیر ہیں، تو لیکن یہ بھی ایک اہم ہے کہ آپ جو ہے نا گیس کی کو سلنڈر کو اس کی کو آپ آف کر دیں، آن نہ رکھیں، تاکہ وہاں پر کوئی اگر لیکیج ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو وہ ایسا نہ ہو کہ رات میں آپ سوئے ہوئے ہوں آپ کو پتہ ہی نہ چلے اور کچھ معاملہ ادھر آگ وغیرہ لگ گیا ہے، کچھ معاملہ پیش آ گیا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے گیس کا جو بلب ہے آپ اس کو ضرور بند کریں اور اس طرح اطمینان کے ساتھ آپ سونے کا رخ کر سکتے ہیں. تو یہ گیس لیکیج یا دیگر جو ممکنہ خطرات کے حوالے سے یہ ایک اضافی تحفظ ہے، ایک سیفٹی ہے جو انہوں نے کہا ہمیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا ہم خاص خیال رکھیں گے تو بإذن اللہ تعالیٰ نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں. تو صحیح جگہ، دھوپ سے حفاظت اور قابل اشتعال یا آتشگیر مواد سے فاصلہ، اور رات کے وقت جو ہے نا گیس کی وغیرہ جو بھی یہ بلب ہے اسے ہم بند رکھیں، تو اس سے ہم کافی ساری خطرات سے محفوظ رہ سکیں گے. تو یہ سوال کے جواب میں ہمارے مہمان نے یہ وضاحت پیش کی تھی. اب مزید ہم دوسرے سوال کی طرف آگے بڑھیں گے، اور ہمارا اگلا موضوع ہے کہ گیس لیکیج یا گیس کے اخراج کی صورت میں درست طرز عمل کیا ہے. ساتھ النقیب ایوب صالح ناصر الشطف من الوزارة العامة للدفاع المدنية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر

0: سعادة النقيبة يعني تسرب الغاز يعني من الحالات الطارئة التي قد تشكل خطرا كبيرا على الأرواح والممتلكات إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح؟ فما هي الإجراءات اللي لازم اتخاذها عند حدوث تسرب غاز في السكن أو المطبخ؟
1: طبعا بالنسبة حق تسرب الغاز لابد أن الإنسان يستخدم حاسة الشم. في مثلا كلنا نعرف شلون ريحة الغاز, لأنه أغلبنا مثلا يستخدم اللي هو يذهب للمطبخ ويحس براحة الغاز. فلا بد أنه طبعا في حالة أنه شم ريحة الغاز على طول يتخذ إجراء مباشرة. أول إجراء لا بد أنه يتخذه هو فتح النوافذ والأبواب لتهوية الموقع وتخفيف تركز الغاز في الجو.
0: جميل.
1: أيضا إغلاق مصدر التسرب, تسرب الغاز اللي هو السلندر. كذلك عدم إشعال النار أو مصباح الكهرباء أو أي مصدر للشرار, سواء لأنه إذا سكرت الليت ولا بطلته تطلع بعض الأوقات يطلع شرار من اللي هو
0: المقبس.
1: فلا بد أن الواحد ينتبه على هالنقطة. كذلك أيضا ما يستخدم الجوال, ممكن أن استخدام الجوال أيضا يسبب مثلا خطر في موقع التسرب. في حالة عدم إيقاف التسرب يجب الاتصال في الدفاع المدني على 999, وهم راحوا إن شاء الله يجون يتخذون إجراء إذا ما عرفت مصدر التسرب.
0: جميل. سامعني كلام مهمان كابتن نيوب صالح ناصر الشطف جنكت على لقصة بالدفنس كي دارة عمّا سين سي همارا يه سوال تھا كي لكيج گاس لكيج كي صورت تحال میں كيا درست طرز عمل كيا روية اختیار کرنا چاہیے, كيسے ہم اس سلسلے میں اس معاملے سے ہم نمٹیں؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آپ کے جو ہے نا وہ بو محسوس ہو گیس لیکیج کی, تو آپ کو اس کے آپ کے حاسرت الشم اس کو آپ نے کام میں لگانا ہے کہ آپ احساس کرنے کی کوشش کریں, ہر وقت چوکنا رہیں کہ کہیں کوئی لیکیج وغیرہ تو نہیں ہے. تو ناک کے استعمال بالخصوص اس سلسلے میں آپ ہوشیار رہیں, خبردار کے رہتے ہوئے کہ بھائی کوئی ایسا مسئلہ کچن میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو ذرا اچھے سے آپ وہاں اسمیل کیجئے کہیں اس طرح کے گیس کی اسمیل لیکیج تو نہیں ہے. اچھا, تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ گیس کی بو محسوس ہو رہی ہے تو ہمیں فوری طور پر چند کاروائیاں ہم پر لازمی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ وہاں جو ایئر کنڈیشن ہے وہ کیسے, اس کو ہمیں یقینی بنانا ہے کہ صحیح سے جو آکسیجن ہے یا پھر ہوا وغیرہ ہوا داری کا جو نظام ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. تو آپ وہاں جو ونڈو وغیرہ ہے کچن میں تو آپ ضرور اسے کیا کریں, اسے کھول دیں. سب سے پہلا اقدام یہ ہوگا, ٹھیک ہے؟ تو ضرور آپ نے ایک تو ہے کہ آپ وہاں یعنی جو بھی اگر آس پاس کوئی بھی ہے تو اس کو آپ وہاں سے منتقل کریں, محفوظ جگہ میں لے چلیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہواداری کا جو سسٹم ہے دروازے کھول دینا, کھڑکیاں کھول دینا تاکہ وہ جو ہے تازہ ہوا اندر داخل ہو, جمع شدہ جو گیس وہ باہر نکل سکے. بہت انتہائی یعنی ایک اہم اقدام ہے جو آپ کو گیس کو ایک جگہ میں جمع ہونے سے روکتا ہے. یعنی وہ جمع نہیں ہوگا تو جمع ہو کر جو مسئلہ پیدا کر سکتا تھا وہ والی بات نہیں رہے گی. تو گیس لیکیج کے وقت یعنی یہ بہت کافی اہم ہے کہ آپ گھبرا جائیں گے, لیکن گھبرا کر آپ کچھ نہیں کر سکیں, یہ وہ پریشان ہو جائیں تو اس سے افضل یہ ہے کہ آپ کو اس کا علم ہو کہ بھائی اس صورتحال میں آپ کو کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, مزید نے کہا کہ اگر وہ کچن اندھیرا ہے وہاں لائٹ آف تھا یا جو بھی ہے مسئلہ ہے, آپ جا کے جب آپ کو وہ محسوس ہوئے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا وہاں لائٹ آن کرنے کی کوشش کی تو یہ غلط ہے. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں سوئچ وغیرہ کسی کو استعمال نہ کریں, چونکہ وہاں سے شرارہ وغیرہ کچھ چنگاری وغیرہ نکل سکتی ہے جو قابل اشتعال یا آگ کو اور بھی ہوا دے تو یعنی مسئلہ اور بھی بگڑ سکتا ہے. تو آپ نے سوئچ وغیرہ جو بھی ہیں, ایگزاسٹ فین کے سوئچ ہیں, کچھ بھی کچن کے لائٹ ہیں, آپ وہاں اسے ٹچ نہ کریں. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ ونڈو وغیرہ جو بھی ہیں آپ انہیں کھول سکتے ہیں, تو مینولی جو بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ انہوں نے بتایا ہمارے مہمان نے کہ یہ کافی اہم ہے کہ بات کہ آپ وہاں سوئچ وغیرہ آن نہ کریں. مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو موبائل ہے موبائل کے حوالے سے بھی آپ یعنی یہ نہ کریں کہ وہاں موبائل وغیرہ استعمال کرنے کے لیے آپ اگر موبائل کھول کر اس کو لائٹ وغیرہ جلا رہے ہیں تو یہ بھی غلط عمل ہے. موبائل کو بھی استعمال کی ضرورت نہیں, چونکہ موبائل بھی وہاں کچھ ریفلیکٹڈ ہو کر کچھ مسئلہ وہاں پیدا کر سکتا ہے, کچھ احتمالات موجود ہیں. تو یہاں یہ سب حفاظتی تدبیر کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ نہ موبائل یوز کریں نہ کو سوئچ وغیرہ استعمال کریں, اور آپ اس سے نمٹنے کے لیے اگر آپ کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ سورس کہاں ہے, یہ بو کہاں سے آیا ہے, کہاں سے آ رہی ہے یہ بو, وہ گیس سورس لیکیج کی وغیرہ سے آپ کو پریشانی ہے, آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے دراصل, تو انہوں نے کہا کہ آپ 999999 پر رابطہ کر کے سول ڈیفنس کے عملوں وہ حملے آ کر آپ کا یہ مسئلہ حل کریں گے اور آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں, اور یعنی آپ کی احتیاطی تدبیر یہ کافی اہم ہے, اور آپ پہلے سے کسی چیز کو یعنی سمجھ پا رہے ہیں کوئی مسئلہ ہونے سے پہلے, یہ بڑی بات بنتی ہے, اور وہ ہمہ وقت تیار ہیں کہیں پر بھی آپ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے رابطہ کر کے ان کی مدد لے سکتے ہیں بلا جھجک. مزید اب ہم آگے بڑھیں گے ہمارے مہمان سے. ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ کڑھائی میں اگر کہیں کوئی آتش زدگی کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس صورت میں ہم کیسے اس سے نمٹیں گے, تو چلیں ہم مہمان کا رخ کرتے ہیں. ساتھ النقیب ایوب صالح ناصر الشطف من وزارۃ العامة للدفاع المدنی التابع وزارت داخلیہ بدولة قطر. ساعات النقيب يعني حرائق الزيوت في المطابخ من أكثر الحوادث المنزلية شيوعا, فإيش الإجراء بالضبط يعني نقدر نتعامل معه
1: بالنسبة حق اللي هي مغلات الزيت وحريق الزيوت داخل المطبخ؟ لا سمح الله إذا صار عندك حريق فيه ترى جدا الإجراء بسيط وما يصير أنك مثلا ترتبك على الشيء البسيط. فإذا احترق عندك اللي هو الزيت داخل المطبخ أول إجراء أنك ما تستخدم الماء. إذا استخدمت الماء راح يسبب كارثة في مغلات الزيت. فأول إجراء أنك ما تصب الماء, تأخذ بطانية الحريق فقط تغطيها على مغلات الزيت, وإذا ما توفرت اللي هي عندك بطانية الحريق بإمكانك تأخذ أي غطاء حق أي قدر مثلا وتحطه داخل أو تسكر فيه على مغلات الزيت, لأنه مثلة الحريق تتكون من ثلاث عناصر رئيسية اللي هو الهواء والحرارة والمادة المشتعلة. في حالة تبي مثلا تطفي الحريق تزيل أحد الثلاث العناصر اللي هو عندنا في مغلات الزيت, تزيل عنصر الهواء راح يسبب اختناق للحريق وينطفي, فجدا الإجراء بسيط. أما بالنسبة للماء ما يصير في حريق الزيت, لابد أن احنا ما نستخدم الماء نهائيا. فهذه خاصة حق الأمهات داخل المطبخ.
0: صحيح صحيح. سامعين الكرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے کیپٹن ایوب صالح ناصر الشطف, جن کا تعلق ادارہ عامہ برائے سول ڈیفنس جنرل ڈائریکٹریٹ آف سول ڈیفنس ہے, تو انہوں نے ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی کی کہ جب ہم روزانہ وہ کھانا وغیرہ مطبخ میں کچن میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں وہ کڑھائی وغیرہ استعمال کرتے ہیں, تو کڑھائی پر تیل ڈال کر ہم اسے گرم کر رہے ہیں تو اس وقت کافی سارے حادثات وہ پیش آ جاتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں اور گھبراہٹ میں ایسے کچھ اقدامات بھی کر بیٹھتے ہیں جو آپ کو مزید خطرناک بنا دیتے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ بعض اوقات لوگ یعنی فوراً کچھ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں پانی وغیرہ ڈال دیتے ہیں, تو یہ معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے, بلکہ برعکس آگ کو ہم اور بھی پھڑکا دیتے ہیں. تو آپ یعنی پانی اس کا کوئی حل نہیں. انہوں نے کہا کہ فائر بلینکٹ آپ بآسانی اس کے اوپر فائر بلینکٹ وغیرہ رکھ دیں, بس آگ ویسے ہی بجھ جائے گی. لیکن اگر آپ کے پاس فائر بلینکٹ نہ ہو تو اس میں نے کہا کہ وہ دوسرے جو برتن وغیرہ کے ڈھکن وغیرہ ہے آپ کے پاس, وہ جو قدر ہانڈی وغیرہ کے جو ڈھکن ہے, تو اس کو لے کر آپ براہ راست کڑھائی کے اوپر ایسے رکھیں, تو اس سے جو ہے نا آپ یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو آگ کو وہ ہوا نہیں ملے گی, تو وہ آگ اپنے آپ وہ بجھ جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے یعنی آگ کو ان تین چیزوں کا یہاں یہ انہوں نے کہا یہ مثلث ٹرائنگل کے حوالے سے, تو ایک ہے ہوا اور ایک ہے حرارت ہیٹ اور ایک ہے مادہ مشتعلہ یا پھر آگ کو بھڑکانے والی ایسی کوئی مادہ یا ایسی کوئی نوعیت کی چیز ہے. تو ان تمام ان تین چیزوں سے ہمیں آگ کو کیا کرنا ہے, یعنی وہ پیش نہ آئے یا پھر وہاں ان تین چیزوں کی موجودگی کو یعنی وہاں اس کو بھڑکانا نہیں ہے. اچھا اگر آپ زیادہ ہوا دینے کی کوشش کریں گے تو معاملہ اور بھی وہاں بڑھے گا. تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یعنی وہ ڈھکن اوپر دے دیتے ہیں تو ہوا وہاں یعنی چلا جاتا ہے, باقی نہیں رہتی, تو اس سلسلے میں وہ آگ وہاں اندر ہی بجھ جائے گی. مزید وہ ہیٹ وغیرہ اور قابل اشتعال چیزوں سے بھی آپ نے وہ جو ہے نا دور رکھنا ہے. تو یہ تین چیزیں انہوں نے کافی اہمیت کے ساتھ بتائی ہے کہ آپ نے جو ہے نا فائر ٹرائنگل کے حوالے سے حرارت یا فیول یا ایندھن یا جلنے والا مادہ آکسیجن, تو ان تین میں سے کسی ایک عنصر کا اگر ختم کر دیں تو آگ بجھ سکتی ہے. فائر بلینکٹ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آکسیجن کی فراہمی کو روک کر اسی اصول پر کام کرتی ہے. تو فائر بلینکٹ دستیاب نہ ہو جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا ہمارے مہمان نے کہ ایک محفوظ متبادل کے طور پر آپ مختلف ہانڈی وغیرہ کے ڈھکن کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تھی اہم ترین بات, اور بالخصوص جو ہمیں خاص طور پر باورچی ہیں یا پھر وہ شیف ہیں, خواتین جو کچن میں وہ ان کا کام رہتا ہے, تو آپ یہ رویہ اختیار کریں اور گرم تیل پر پانی ڈالنے سے یعنی وہ اجتناب کریں, گریز کریں, بچیں. اور اگر کہیں پر وہ تیل وغیرہ میں آگ لگی ہو تو اس میں ہوا دینے کے بجائے, پانی ڈالنے کے بجائے آپ وہاں آکسیجن کو روک دیں. جو انہوں نے فائر ٹرائنگل کے حوالے سے بتایا کہ ہوا, ایندھن اور حرارت, ہیٹ, تو ان میں سے ایک کو, ایک عنصر اگر وہاں بند ہو جائے تو ایک عنصر کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر ہوا ہے, ہوا کو آپ روک سکتے ہیں کسی ایک چیز کو, فائر بلینکٹ کو اوپر رکھنے کے ذریعے یا پھر کوئی ڈھکن وغیرہ ہو. تو یہ اہم بات تھی. مزید ہم آگے بڑھیں گے, ہمارے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مختلف فائر ایکسٹنگوشرز کے جو انواع ہیں سلسلے میں ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں, اس کی تعریف کیا ہے, کون سی جو فائر ایکسٹنگوشر ہیں یہ کون سے مواد کے لیے ہے, کس طرح کی آگ کے لیے کون سے فائر ایکسٹنگوشر ہم استعمال کریں. ساتھ النقیب ایوب صالح ناصر الشطف من ادارة العامة للدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر, بخصوص يعني البعض لا يعرف الفرق بين انواع الطفايات, حبذا لو تعرفونا عنها.
1: طبعا هناك عدد انواع من الطفايات. عندك اول طفاية, طفاية المياه.
0: جميل.
1: تستخدم حق حرائق المواد الصلبة. ما يصير نستخدم حرائق طفاية المياه في حرائق الكهرباء او حرائق الزيوت. ثاني طفاية احنا ننصح تكون موجودة في البيت, ولابد ان كل رب اسرة لازم انه يوفر الطفاية هذا عنده في البيت. اللي هي طفاية البودر. طفاية البودر تعتبر من الطفايات اللي هي تنفع حق جميع انواع الحرائق.
0: جميل.
1: كذلك طفاية ثاني اكسيد الكربون, وهي خاصة في حرائق الكهربائية. كذلك ننصح انها تكون موجودة عندك في البيت. وثالث طفاية, طفاية الرغوة الفوم. تستخدم حق حرائق المواد البترولية وحرائق الطائرات. وآخر شيء عندنا اللي هي بطانية الحريق. بطانية الحريق طبعا وجودها, وجودها أول شيء مهم, ولا بد أنها تكون موجودة داخل المطبخ.
0: جميل. سامعين الكرام, كابتن أيوب صالح ناصر الشطف سے ہمارے سوال تھا کہ مختلف جو فائر ایکسٹنگوشرز ہیں ان کی تعریف کیا ہے اور کس طرح کی کون کون سے انواع, کس کے لیے ہم اس کو کام میں لگا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مختلف قسم کی ہیں. ایک تو ہے طفاية الماء, یعنی پانی والے جو فائر ایکسٹنگوشر ہے. تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو ہے نا سخت مواد ہیں, ان کو ٹھوس مواد اس کی آگ کو روکنے کے لیے, جو آگ ٹھوس مواد سے پیدا ہو, لکڑی, کاغذ اور اس طرح جو ہے نا یا بجلی وغیرہ کے حوالے سے نہیں, تو برقی آگ میں ہم استعمال نہیں کر سکتے. مجھے نے کہا طفاية البودرة پاؤڈر والی جو فائر ایکسٹنگوشرز ہے, اس کو ہم ہر قسم کی وہ یعنی آگ آتش زدگی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. مجھے انہیں کہا کہ طفاية جو یعنی ثانی اکسید الکربون یا سلسلے میں یہ جو ایک اہم ایکسٹنگوشر ہے کاربن ڈائی آکسائڈ فائر ایکسٹنگوشر, تو اس کو ہم یعنی برقی آلات وغیرہ کے سلسلے میں, کمپیوٹرز وغیرہ, برقی پینل, تو اس سلسلے میں اس طرح کی آگ کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. بس انہوں نے کہا کہ فوم کے جو فائر ایکسٹنگوشرز ہیں اس کو ہم یعنی مختلف پیٹرولیم جو مواد ہیں مصنوعات ہیں ان کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں تو آخر میں انہوں نے بتایا فائر بلینکٹ کے حوالے سے اس سلسلے میں اس کی کافی وضاحت ہمارے پہلے گزر چکی ہے کہ وہ دستیاب رہنا ضروری ہے بالخصوص کچن میں تاکہ کسی بھی حادثات کے وقت ہم وہ ہمارے آگے ہی رہے. سمن کرام مزید ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارا اگلا یہ سوال رہے گا ہمارے مہمان سے کہ چونکہ وقت بھی ٹائم بھی زیادہ باقی نہیں ہے تو ہمارے مہمان سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا اہمیت ہے اگر حالت ہنگامی حالت میں ہمارے پاس نیشنل ایڈریس وغیرہ کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت بنتی ہے ساتھ النقیب بخصوص حالت الطوارئ كيف نقدر يعني يكون عندنا شيء يعني بشكل أسرع الحد يقدر يوصل لموقع البلاغ.
1: بالنسبة لأهمية العنوان الوطني في كل بيت موجودة اللوحة الزرقاء واللي تعبر عن ثلاث أرقام اللي هو لوحة أو رقم الشارع ورقم المنطقة ورقم المبنى. الكل لازم يكون حافظ هالثلاث أرقام, إذا ما حفظها ممكن يصورها في الجوال. فأهميتها أنه في حالة مثلا احتجت مساعدة احتجت حاجة طارئة, بس بمجرد اعطائك تتصل في 999 وتعطيهم الثلاثة الارقام المهمة هذه مباشرة تكون عملية الوصول سيارة الاسعاف سيارة الشرطة ايا كان راح يتم الوصول اليك بشكل سريع.
0: وكلمة أخيرة من الجمهور,
1: الله يعطيهم العافية والصحة ونتمنى السلامة وكذلك أن الجميع يتم أخذ الحيطة والحذر والوقاية من الحرائق
0: بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير, مشكورين على
1: التشرف,
0: جزاكم الله خير. سامعین کرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ نیشنل ایڈریس کے حوالے سے اس کی اپنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی کمپلین وغیرہ جاتا ہے تو آپ کو یہ 3 جو انفارمیشن رہتا ہے یہ بلو بورڈ میں ہر قسم کے جو نیشنل ایڈریس مختلف گھروں کے پاس بورڈ میں ایسے لکھا رہتا ہے جس میں عمارت بلڈنگ کا نمبر ہے اسٹریٹ کا نمبر ہے ایریا کا نمبر ہے, تو ان چیزوں کو آپ ہر وقت اپنے موبائل میں رکھیں یا تو یاد رکھیں تو تاکہ لوگ صحیح سے وہاں پہنچ سکیں اور آپ سب کی سلامتی کو یقینی بنانے کی جو بھی احتیاطی تدابیر ہے اس کو اختیار کرنے کی ضرورت پر اہمیت پر انہوں نے بات کی. اور اسی کے ساتھ مہمان کیپٹن ایوب صالح ناصر مجھے تلاش الزمان تکنیکی معاون کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اردو ریڈیو ایف ایم 107 آپ سے مخاطب ہے۔ طلحہ اشرف الزمان سے سماعت کیجیے آج کی خبریں۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایک ٹیلیفون کال وصول کی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں اور ساحل علاقوں میں داخل ہونے اور وہاں سے روانہ ہونے والی تمام بحری آمد و رفت پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ فرانسیسی تجزیہ کاروں اور سیاسی شخصیات نے کہا ہے کہ قطر کی ثالثی نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی پیش رفت میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور امریکہ کے نائب صدر جیڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے کے اوائل میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ جبکہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ بی کے ایک اہم مقابلے میں قطر کی قومی فٹ بال ٹیم کو میزبان کینیڈا کے خلاف 6-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں اور باپر دو ریڈیو ایف ایم 107 پر سماعت کیجیے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امير شيخ تميم بن حمد آل ثاني نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی. گفتگو کے آغاز میں ایرانی صدر نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے سمو الامیر کے کردار کو سراہتے ہوئے کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے ان کی مسلسل کوششوں پر شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں علاقائی اور عالمی سطح پر استحکام کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اس موقع پر سمو الامیر نے ایرانی صدر کو امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے پر مبارکباد دی اور اس امید کا اظہار کیا کہ پیش رفت خطے اور دنیا میں امن استحکام کے قیام کو مزید تقویت دے گی. صاحب سمو امیر نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ ریاست قطر علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتی ذرائع کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور علاقائی و عالمی سطح پر امن سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے کی جانے والی تمام مثبت کوششوں کی تائید جاری رکھے گی. امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں داخل ہونے والے اور وہاں سے روانہ ہونے والی تمام بحری آمد و رفت پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں. سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا

ہے کہ ایرانی کہ امریکی افواج نے ایرانی بندرگاہوں اور ساحل علاقوں سے متعلق تمام بحری نقل و حرکت پر عائد پابندیوں کو اٹھا لیا ہے۔ بیان میں مزید واضح کیا گیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے امریکی جنگی بحری جہاز خطے میں اپنی موجودگی برقرار رکھیں گے۔ ادھر امریکی نائب صدر جیری وینس نے بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد سے اب تک تقریباً 12.5 ملین بیرل تیل آبنائے ہرمز سے گزر چکا ہے۔ دریاسنا وائٹ ہاؤس نے امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی ایک نقل امریکی کانگریس کو بھی ارسال کر دی ہے۔ اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے اور تعلقات میں بہتری کی راہ ہموار کرنا ہے۔ معاہدے کے مطابق امریکہ آئندہ 30 روز کے اندر ایرانی بندرگاہوں پر عائد اپنی بحری ناکہ بندی مکمل طور پر ختم کرے گا، جبکہ ایران 60 روز تک آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو محفوظ اور بلا معاوضہ گزرنے کی ضمانت فراہم کرے گا۔ معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ واشنگٹن اور تہران 60 روز کے اندر ایک جامع اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رکھیں گے، جبکہ باہمی رضامندی کی صورت میں اس مدت میں توسیع بھی ممکن ہوگی۔ امریکہ کے نائب صدر جیری وینس نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری معاہدے سے متعلق تکنیکی مذاکرات آئندہ ہفتے کے اوائل میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ان کے ان مذاکرات کے انعقاد کے لیے ایرانی وقت کے مذاکراتی مقام پر موجودگی ضروری ہوگی۔ جیری وینس نے کہا کہ موجودہ منصوبے کے مطابق تکنیکی سطح کی بات چیت اگلے ہفتے شروع ہوگی، تاہم حالات کے پیش نظر اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے تحت 60 روزہ مذاکراتی مرحلے کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ ان کے بقول ہم آج سے 60 دنوں کی مدت کا آغاز کر رہے ہیں اور مذاکراتی عمل کی الٹی گنتی بھی آج ہی سے شروع ہوگی۔ امریکی نائب صدر نے اس قسم کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں امریکی وفد کی قیادت کریں گے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور ایران نے گزشتہ روز ایک مفاہمت یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کیے تھے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کئی ماہ سے جاری کشیدگی اور تنازع کے خاتمے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ مبصرین نے اس پیش رفت کو خطے میں تناؤ کم کرنے اور استحکام کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم قرار دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیف وٹکوف نے کہا ہے کہ ایران بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کو اپنے جوہری تنصیبات کے معائنے کی دعوت دینے اور اپنے افزودہ جوہری مواد کے ذخائر کے مقامات کی نشاندہی کے عمل میں تعاون کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ انکشاف انہوں نے کانگریس کی قیادت اور قومی سلامتی سے متعلق کمیٹیوں کے اراکین کو دی گئی خصوصی بریفنگ کے دوران کیا ہے۔ اسٹیف وٹکوف کے مطابق تہران کی جانب سے IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافائل ماریانو گروسی کے نام ایک ضمنی خط کا مسودہ تیار کیا گیا ہے، جس میں ایجنسی کو ایران میں معائنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس خط کے تحت گروسی کو امریکی جوہری معائنہ کاروں کے ہمراہ تہران آنے کی اجازت بھی دی جائے گی۔ دوسری جانب بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے میں ایجنسی کے اہم اور ناگزیر کردار کو تسلیم کیا جانا ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ان کے بقول اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی اور ایرانی حکام کے ساتھ مل کر عملی اور تکنیکی اقدامات پر کام شروع کیا جائے، تاکہ معاہدے کی شقوں کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن مشرق وسطی کے تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کا منتظر ہے اور خطے کے تمام فریقوں سے اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کی پاسداری کا مطالبہ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اپنے امن کے قیام کے لیے پرعزم ہے اور مشرق وسطی کے تمام متعلقہ فریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ مذاکراتی عمل کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے عزم پر قائم رہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ لبنان، حزب اللہ اور اسرائیل سمیت تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کی توقع رکھتا ہے۔ ادھر گزشتہ شب امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مفاہمت یادداشت پر دستخط کیے گئے، جس کے تحت 60 روزہ مذاکراتی مرحلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس یادداشت میں لبنانی محاذ سمیت تمام

محاذوں پر فوجی کاروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کی شق بھی شامل ہیں۔ تاہم اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے لبنان کے خلاف اپنی فوجی کاروائیاں جاری رکھی ہیں اور جنوبی لبنان سے انخلا نہ کرنے کا اپنے موقف کا ایک بار پھر اعادہ کیا ہے۔ ترکی کی قومی سلامتی کونسل نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس معاہدے کو نقصان پہنچانے یا کمزور کرنے والی کسی بھی کوشش سے گریز کیا جانا چاہیے۔ کونسل نے واضح کیا کہ ترکی خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے قیام کے لیے اپنی تعمیری اور فعال کوششیں جاری رکھے گا۔ یہ موقف صدر رجب طیب اردوان کی زیر صدارت آج منعقد ہونے والی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں اختیار کیا گیا۔ اجلاس کے بعد جاری بیان میں فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بیان کے مطابق غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، مغربی کنارے میں آبادکاروں کی پرتشدد کاروائیاں، مشرقی القدس اور مقامات مقدسہ کی حیثیت کو متاثر کرنے کی کوششیں، نیز لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف اسرائیلی اقدامات خطے میں امن و استحکام کے قیام کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کونسل نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کو نظر انداز کرنے کے اسرائیلی رویے کے خلاف اصولی اور ذمہ دارانہ موقف اختیار کرے۔ بیان میں شام میں امن استحکام اور معمول کے حالات کی بحالی کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کا بھی خیر مقدم کیا گیا اور اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ ترکی شام کے اتحاد، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور تعمیر نو کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ عراق کے حوالے سے کونسل نے نئی حکومت کے ساتھ تمام شعبوں میں اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور ملک میں امن و سلامتی کے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے ترکی کی مسلسل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ مظہر روسی یوکرینی جنگ کے بارے میں بیان میں تنازع کے پھیلاؤ کے ذمہ دار فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ فوری اقدامات کرتے ہوئے منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کے قیام کے لیے سنجیدہ پیش رفت کو یقینی بنائیں۔ یہ خبریں اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہے۔ فرانسیسی تجزیہ کاروں اور سیاسی شخصیات نے کہا ہے کہ قطری ثالثی نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی پیش رفت میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کے مطابق دوہانے ایسے سازگار سیاسی اور سفارتی حالات پیدا کیے جنہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کی بحالی اور متعدد اختلافی معاملات پر ابتدائی مفاہمت تک پہنچنے میں مدد فراہم کی۔ قطر نیوز ایجنسی قنا سے گفتگو کرتے ہوئے ماہرین نے کہا ہے کہ یہ پیش رفت مشرق وسطی کے پیچیدہ ترین تنازعات میں قطر کے قابل اعتماد اور مؤثر بین الاقوامی ثالث کے طور پر ابھرتے ہوئے کردار کی عکاس ہے۔ انہوں نے اس کامیابی کو قطر کے متوازن سفارتی تعلقات اور مختلف فریقوں کے ساتھ رابطے کے مؤثر ذرائع برقرار رکھنے کی صلاحیت کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سفارتی عمل میں مزید پیش رفت خطے کے امن و استحکام کے لیے مثبت ثابت ہو سکتی ہے، جس سے کشیدگی میں کمی اور تصادم کے امکانات محدود ہونے کی توقع ہے۔ تاہم ماہرین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی بھی حتمی معاہدے کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ امریکہ اور ایران اپنے دیرینہ سیاسی اور نظریاتی اختلافات پر کس حد تک قابو پا کر باہمی اعتماد کی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے گروپ بی کے ایک اہم مقابلے میں قطر کی قومی فٹ بال ٹیم کو میزبان کینیڈا کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ میچ کینیڈا کے شہر وینکوور میں واقع بی سی پلیس اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ اس کامیابی کے بعد کینیڈا نے اپنے پوائنٹس کی تعداد 4 کر لی ہے اور بہتر گول فرق کی بنیاد پر گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ اسی روز سوئٹزرلینڈ نے بوسنیا اور ہرزیگووینا کو 4-1 سے شکست دی، تاہم گول فرق کے باعث وہ دوسرے نمبر پر رہا۔ دوسری جانب قطر کی ٹیم ایک پوائنٹ کے ساتھ گروپ میں آخری پوزیشن پر آ گئی ہے۔ قطر نے اپنا واحد پوائنٹ پہلے مرحلے میں سوئٹزرلینڈ کے خلاف ڈرا کھیل کر حاصل کیا تھا، جبکہ بوسنیا اور ہرزیگووینا گول فرق کی بنیاد پر تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ ادھر فیفا ورلڈ کپ 2026 میں میکسیکو کی قومی فٹ بال ٹیم ناک آؤٹ مرحلے یعنی آخری 32 ٹیموں کے مرحلے میں رسائی حاصل کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ میکسیکو نے گروپ اے کے دوسرے مرحلے کے مقابلے میں جنوبی کوریا کو 1-0 سے شکست دے کر اگلے مرحلے کے لیے اپنی جگہ بنا لی۔
ایک نئی تحقیق میں خبر

0: دار کیا ہے کہ 30 منٹ سے زیادہ دورانیے کا قیلولہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں میں میٹابولک مسائل سے منسلک فیٹی لیور کی بیماری کے خطرات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ طبی ویب سائٹ ایوری ڈے ہیلتھ کے مطابق اس تحقیق میں 18 سے 85 سال کی عمر کے تقریباً 2000 افراد کو شامل کیا گیا جو تحقیق کے آغاز میں جگر کی کسی بیماری میں مبتلا نہیں تھے۔ محققین نے رات کی نیند کے معمولات اور دن کے وقت سونے کے دورانیے کا جائزہ لے کر ان کے جگر کی صحت پر اثرات کا مطالعہ کیا۔ تحقیق کے نتائج سے معلوم ہوا کہ دن میں زیادہ دیر تک سونے والے افراد میں فیٹی لیور کی بیماری کا خطرہ نسبتاً زیادہ پایا گیا، خاص طور پر ان افراد میں جن کی رات کی نیند بھی متاثر یا غیر معیاری تھی۔ لیجیے سامعین، خبروں کے اختتام سے قبل ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن مشرق وسطی کے تمام محاذوں پر مکمل جنگ بندی کا منتظر ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں داخل ہونے اور وہاں سے روانہ ہونے والی تمام بحری آمد و رفت پر عائد پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2026 گروپ بی کے اہم مقابلے میں قطر کی قومی فٹ بال ٹیم کو میزبان کینیڈا کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی کے ساتھ سامعین، آج کا پہلا مفصل نشر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن السودانی اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی۔

0: بہت سے افراد سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کئی سالوں سے سموکنگ کر رہے ہیں تو اب چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سموکنگ چھوڑنے کے فوائد تقریباً فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ سموکنگ چھوڑتے ہیں تو اس کے چند منٹ کے بعد دل کی دھڑکن اور بلڈ پریشر معمول کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چند ہفتوں میں بلڈ سرکولیشن یعنی خون کی جو گردش ہے وہ بہتر ہونے لگتی ہے اور سانس لینے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ چند ماہ بعد کھانسی اور سانس پھولنے جیسی علامات میں کمی آ سکتی ہے، جبکہ پھیپھڑوں کی کارکردگی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریاں، فالج اور مختلف اقسام کے جو کینسرز ہیں ان کے خطرات نمایاں طور پر کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سگریٹ یا سموکنگ کیسے چھوڑی جائے۔ سب سے پہلے ایک کوئک ڈیٹ یعنی سگریٹ چھوڑنے کی تاریخ مقرر کر لیجیے۔ اپنے اہل خانہ اور دوستوں کو اپنی اس ڈیسیژن، اپنے فیصلے سے آگاہ کیجیے تاکہ وہ آپ کی حوصلہ افزائی کر سکیں، اور جیسے ہی سموکنگ کی خواہش پیدا کرنے والے جو عوامل ہیں انہیں آپ پہچانیں۔ مثال کے طور پر کچھ افراد چائے، کافی یا پھر ذہنی دباؤ کے دوران زیادہ سموکنگ کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں متبادل سرگرمیاں اپنانا مددگار ثابت ہو سکتا ہے، یعنی آپ پانی زیادہ پی لیجیے اور واک شروع کر دیجیے، ہلکی ایکسرسائز کیجیے یا پھر گہری سانسوں کی جو مشق ہے وہ کیجیے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیجیے۔ نکوٹین گم اور اسی طرح سے بے شمار جو ہیں وہ چیزیں دستیاب ہیں، آپ جو ہیں وہ سموکنگ کو کوٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بعض افراد کے لیے فائدہ مند ثابت بھی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے سموکنگ چھوڑنا ایک عمل ہے، اگر کسی سے دوبارہ جو ہے وہ سموکنگ شروع ہو گئی ہے یا وہ سگریٹ جو ہیں وہ لینا شروع ہو گئے ہیں تو مایوس نہ ہوں، دوبارہ کوشش کیجیے، کیونکہ ہر کوشش آپ کو کامیابی کے قریب لے جاتی ہے۔ اور پھر یہی اس بات کے ساتھ کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ آپ ترک کر دیجیے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے۔ اس طرح کر کے آپ اپنے خاندان کو ایک بہترین تحفہ دے سکتے ہیں۔ تو صحت مند زندگی کا آغاز آج ہی کیجیے۔ صحت مند رہیے، خوش رہیے اور سموکنگ سے دور رہیے۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

اس موٹیویشن اسپیچ میں جو آج کل مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز میں دستیاب ہیں, لوگ بڑے بڑے موٹیویٹ کرنے والے ہیں, تو وہ اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو چلیں جواب ڈھونڈتے رہیں, انشاءاللہ ہم ہمارے جو درود کامل ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی بات اور آرا ہم سمیٹ لیں گے ہمارے اس پروگرام میں. چلیں سامی یوسف کی زبانی اس درود کامل کو سنتے ہیں سب ایک ساتھ مل کر. یا اللہ بنا

اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سامعين كلام ایک اور لائن میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ منصور ابن عمار کے حوالے سے جو میں نے دعا بتائی تھی. اس کے بعد ایک اور دعا اسی جو ہے نا سلف صالحین کے حوالے سے بھی منقول ہے. ان کی ایک لائن میں یہ اس طرح کی بھی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے افسوس اس گناہ پر

وكان ربك بصيرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے تمہارے بعض کے لیے بعض کو کیا بنایا, فتنہ بنایا, فتنہ امتحان. امتحان میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو حساب کرنا پڑتا ہے کہ ہاں اس کے جواب کتنے ہونے چاہیے, یہ چار پانچ سوالات ہیں, ان کے جوابات مجھے کیسے دینے پڑیں گے, اور اس میں کیا غلطی ہوگی, صحیح جواب کیا ہے, غلط جواب کیا ہے, یہ آپ کو صحیح یعنی اس کا حساب کرنا پڑے گا, تو پھر آپ کیسے صحیح نتائج لے کے آئیں گے. تو اسی طرح ہمارے بعض کے جو آپس کے ایک دوسرے کے جو تعلقات ہیں یہ بھی فتنہ ہے, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اموال اور اولاد کو فتنہ بتایا ہے. تو یہ امتحان ہے, ابتلا ہے, آزمائش ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, اتصبرون, کیا تم صبر کر لو گے. دیکھیں یہاں خطاب کس طرح کا ہے, یعنی اتصبرون, کیا تم صبر کر لو گے, یعنی صبر کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے, صحیح ہے, لیکن یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ بھائی صبر کرنا بہت ٹف ہے, بہت ٹف ہے, آسان بات نہیں ہے. صبر کے جو چند معنی ہیں آپ کو پتا ہے کہ صبر کیا کہتے ہیں, کسے کہتے ہیں صبر, ایک مطلب ہے صبر کے چند مراحل ہیں, معنی نہیں کہیں گے, چند مراحل ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو ہے نیکی کام میں صبر کرنا, صبر علی الطاعۃ, اور ایک کہتے ہیں کہ صبر علی المعاصی, گناہوں سے دور رہنا, دونوں گناہوں سے دور رہتے ہوئے صبر کرنا. تو یعنی آپ کو یہ جو مراحل ہیں یہ آسان نہیں ہے, بلکہ یہاں آپ ایک مرتبہ دو مرتبہ آپ نے کر لیا لیکن بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ پھر بعد میں نہیں کر پاتا. تو یہ ایک ایسی ایک صفت ہے, ایک ایسا موتی ہے جس کو ہمارے دین میں اتنی اہمیت دی گئی ہے, استعینوا بالصبر والصلاۃ. اور اس صبر اور صلات کی اہمیت بتاتے ہوئے اس کی جو اتنی یعنی اہمیت دلائی گئی ہے, اور ایمانیات کے جتنے پہلو ہیں نا, ہم اپنے عقیدت عقائد کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ صبر کی بات یوں ہی آ جاتی ہے. اس کو آپ یعنی اگر آپ تمام تر ایمانیات کے جتنے پہلو ہیں اس کو اپنی زندگی پر قائم کرنا ہے تو آپ کو پکا سچا صابر ہونا پڑے گا, صادق ہونا پڑے گا. اس کے سوا آپ ایمانیات کے تمام ارکان پر ویسے یعنی عمل کے طور پر عملی طور پر قائم نہیں ہو سکیں گے, تو یہاں کافی سارے باتیں آ جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے یہ صبر ایک ایسا توشہ اور ایک ایسا ساتھی ہے ایک مومن کے لیے, ایک مسلم کے لیے, یہاں تک کہ جو ہمیں غیر مسلم بھی سن رہے ہیں تو یعنی ہم اپنے دینی زاویے سے جو آپ کو صبر اور ایمان کے حوالے سے ایک مومن کے لیے صابر ہونا کتنا ضروری ہے, اس کی اہمیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جینے کا معنی بھی صحیح نظر آئے گا کہ ہم جو یعنی بلا وجہ نہیں جی رہے ہیں, اللہ کے لیے جی رہے ہیں, ہماری زندگی ایک ہدف کے ایک مقصد کے لیے ہے, انسانیت کے تمام تر جو بلند مقاصد ہیں, بلند معنی ہیں, بلند اہداف ہیں, ان سب کا ہم خیال رکھ رہے ہیں. چونکہ اگر صبر نہ ہو تو آپ انسانیت کے معنی پر بھی صحیح طور پر نہیں اتر سکیں گے, اور دین اسلام تو انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت, یہ رہنمائی. تو اسی وجہ سے یہ صبر ایک ایسا ایک پیشنس ایسی صفت ہے, ایک ایسا ساتھی ہے, ایک ایسا رہنما ہے جو اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو وہ کافی چین اور سکون کی زندگی جی سکتا ہے. اوورال بات اس زاویے سے کافی لمبی ہو رہی ہے, لیکن اب دوبارہ ہم اپنے موضوع کی طرف لوٹ آتے ہیں, وہ یہ کہ موٹیویشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سمن کرام, موٹیویشن کی اگر ہم بات کریں تو اس کے مقابل ایک یعنی قبیح صفت ہے, ایک منفی صفت ہے ہم میں, وہ فطور یعنی سستی. ہمت کی ہمت کہتے ہیں نا, نشاط, ایکٹیونیس, ہمت کا پست ہو جانا, ہمت کا کمزور ہو جانا,

ہمت جو ہے نا ہم اپنی پستی کو دیکھ کر انحطاط کو اخلاقی طور پر اپنی انحطاط اپنے زوال کو دیکھتے ہوئے اتنے پست ہمت ہو گئے ہیں اب ہم صرف تقریریں پر تقریریں سننے کے لیے تیار رہتے ہیں یا پھر سننا چاہتے ہیں کہ بھائی موٹیویشن اسپیچ موٹیویشن موٹیویٹ کراؤ موٹیویٹ کرو. لیکن کیا وہ فائدہ ہو رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اسپیچ میں صحابہ اکرام کے ان مجالس میں ہمیں جو روایات میں ان کی دلیل ملتی ہے؟ بس وہ تو دو تین منٹ کی تقریر ہوتی تھی, وہ زیادہ سے زیادہ یعنی آپ حجۃ الوداع کے حوالے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالمی تقریر پورے انسانیت کو خطاب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقریر کی, تو آج کل یعنی اگر کوئی خاص بڑا سب سے بڑا جو رہنما ہے اس دنیا کا تو وہ جب اقوام متحدہ کسی اس میں بڑے پلیٹ فارم میں تقریر دینے لگتا ہے تو وہ اس کی تقریر تقریباً وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ لے لے گا یوں ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی جو تقریر تھی حجۃ الوداع کے وقت اس کا وقت آپ اس کا حساب لگائیے نا کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں. مختصر یہ, اور آج کل جو موٹیویشن اسپیچ آپ دیکھیں گے لمبی لمبی لمبی لمبی تقریریں, تو اور آج کل ہم ان اسپیچ کے عادی بھی ہو گئے, ہمیں بہت مزہ آتا ہے. تو ایک حد تک جا کر یہ اسپیچ کے جو تأثرات ہوتے ہیں نا وہ اسی اسپیچ ہی میں رہ جاتے ہیں, وہ باقی ادھر ہی ہے. اس مجلس تک, اس مجلس سے نکلو عمل وغیرہ کے حوالے سے بس عملی طور پر وہ پھر بعد میں نہیں دیکھتے, بعد میں وہی کر رہے ہیں جو بالکل مخالف اس اسپیچ میں جو بات کہی گئی ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ جذبہ جو ہے نا اتنا سرد کیوں پڑ جاتا ہے, نیکی کے راستے میں ہم اتنا سست کیوں ہو جاتے ہیں, ہماری پست ہمتی کی اصل کیا وجہ ہے؟ اچھا ایک تو فطور کو یا پھر پست ہمتی کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں گناہ کے ساتھ کہ گناہ کی وجہ سے, اور ایک یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نفسیاتی مسئلہ ہے. تو بالخصوص آج کے دور میں ہر چیز کو نفسیاتی طور پر دیکھے جانے کے ہم عادی ہو گئے ہیں, اس وجہ سے بار بار موٹیویشن کی بات کرتے ہیں نا, موٹیویشن تاکہ نفسیاتی طور پر بندہ تیار ہو جائے. میں موٹیویشن اسپیچ کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا یا اس کی کوئی یعنی بے فائدہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہماری حالت یہ ہے, صورتحال یہی ہے, جو واقعی بات ہے وہی کہہ رہا ہوں کہ بندہ جب سستی کا شکار ہو جاتا ہے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ ارے موٹیویشن کی ضرورت ہے, تھوڑا بریک چاہیے اور یہ وہ. بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن ایک مسلمان کی نگاہ جب ہم اس کو عملی طور پر چاہتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ہمیں دکھیں عملی طور پر, تو اس کے لیے آپ کو آپ کی نگاہ اور بھی آگے ہونی چاہیے نا, آگے رہنی چاہیے. ایمان صرف جسمانی یا نفسیاتی عوامل سے متاثر ہو کر ہم یعنی ایمان کے ان تمام پہلوؤں کو اپنی زندگی پہ قائم کریں گے, بات ایسی نہیں ہے, بلکہ یہاں تو بات یہ کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا. بھائی دلوں کا مالک بھی اللہ ہے, ہمت دینے والا بھی اللہ ہے. تو اس طرح ہمارے اسپیچ براہ راست جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جب ہم اس کو جوڑتے ہیں, جب وہ والی باتیں کہی جاتی ہیں, تو اس کے اثرات صحیح طور پر بعد میں باقی رہتے ہیں, یہ تو پکی بات ہے, پکی بات ہے. لیکن وہ جو برن آؤٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی عوامل بتا کر یہ وہ ادھر کی بات ادھر کی بات, اچھا اس کی بھی ضرورت ہے, وہ بھی اس کے اچھے فوائد ہیں, لیکن اس کے ان کے اثرات زیادہ باقی نہیں رہتے. تو وہ بندہ اسے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس کی جو وجہ بیان کر رہی ہے وہ, لیکن وہ بات اس حد تک ختم, بعد میں جب وہ برننگ جب ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ اس کے بعد ختم, وہ جیسے کہ جیسا تھا ویسا بن جاتا ہے. تو ہمارے تصور میں, اسلامی تصور میں اصل قوت کہاں سے آتی ہے, بلند ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے, استقامت کیسے

0: سے حاصل ہوتی ہیں. یعنی ہمارے بڑے لوگ سلف صالحین وہ صلاح کے میدان میں, یعنی اپنے اصلاح کے میدان میں وہ بڑے کیسے بنے؟ وہ ایک بات تھی کہ اللہ کی خصوصی مدد, اللہ کا فضل و کرم, وہ اپنی جگہ اللہ کی توفیق ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنے آگے رکھتے تھے. اس وقت اتنے نفسیاتی طور پر اتنے نفسیاتی مسائل اور یہ وہ اتنی باتیں, موٹیویشن آج کی جو جدید اسپیچز ہیں وہ اتنی باتیں تھیں نہیں. ہاں جدیدیت جو اسلام نے جو جدیدیت ہمیں ادا کیا, ہم تک پہنچایا, وہ کسی اور مذہب سے دور کی بات, یہاں تک کہ غیر اسلامی ممالک میں اس طرح کے علم کا چرچا بھی نہیں ہوتا تھا جو اس وقت اندلس کا, آپ اندلس کی تاریخ کو دیکھ لیں, تاریخ اندلس, تاریخ اسپین, آج کا جو اسپین ملک ہے اس میں جب اسلامی حکومت تھی اس کی تاریخ کو آپ دیکھ لیں. آج اسپین میں چاروں طرف اسلامی جو آثار آپ کو ملیں گے, آج بھی ہزاروں مساجد آپ کو ملیں گے جو آج بند پڑی ہیں. تو یہ یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح کتاب اللہ و سنت رسول کے قریب رکھتے تھے. صرف نفسیاتی عوامل اور یہ وہ بتا کے چاند تاروں, یعنی ادھر ادھر کی بات کر کے موٹیویٹ کرنا, یہ اگر ایک حد تک صحیح ہے کسی کو, اگر جو ہمارے مخاطب ہیں, مخاطبین جو حضرات ہیں ان کی اگر کسی کے لیے وہ زیادہ مفید ہو تو سر ایک حد تک تو صحیح ہے, لیکن اب اسپیچ کو یا اپنی بات کو اس زاویے میں ڈھالنا, اس طرح پیش کرنا کہ وہ اللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے قریب ہو, تو یہ سب سے ایک اہم طریقہ ہے اور اہم یہ میں یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ موٹیویشن کا بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے. سامعین کرام, باذن اللہ تعالی ہماری گفتگو جاری رہے گی, بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107, FM 107,
3: دل سے دیسی.
4: اسپورٹس کی دنیا کے حیرت انگیز ریکارڈز اور زبردست کہانیاں سنیے اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز, اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کے ساتھ ہر بدھ کو دوپہر 1 بجے سے صرف FM 107 پر. اسپورٹس ورلڈ ریکارڈز, جہاں ریکارڈز بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں.
5: دوستوں, لفٹ میں پھنس جانے کی صورتحال میں ان ہدایات پر عمل کریں. سب سے پہلے تو پرسکون رہیے اور اپنے سٹریس کو کنٹرول کیجیے. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے, کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی بٹن یا انٹر کام کا یوز کریں. ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں. اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. دروازوں کو فورس نہ کریں. آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے. اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں, لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں. حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں. زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے. پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں. اگر موبائل سگنل ہے تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں. ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں. سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں. گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں. FM 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے. कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
3: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़मान, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
0: वेलकम एक सामीन कराम, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम जुम्मा रिफ्लेक्शन में। और प्रोग्राम के इस मरहले में काफ़ी वक्त से हमारे ऑलरेडी यहाँ जुड़ चुके हैं हमारे एक साथ ही, चलें पहले हम उनका इस्तकबाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, कौन है हमारे साथ?
6: वालेकुम अस्सलाम,
0: मरहबा। सबसे पहले माजरत ये कि हमारे कुछ फ़ोन में कुछ सिस्टम में कुछ इधर था, यानी मामला थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन उसको मैंने सुधार लिया है। जी बताइए क्या हालचाल।
6: हाँ, वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था, मैंने कहा 15-20 मिनट कंटिन्यू, इसलिए कभी देखे ना सेकंड ऑप्शन भी फायदेमंद हो जाता है, मैंने मैसेज में इसलिए कर दिया व्हाट्सएप पे।
0: जज़ाकअल्लाह खैर। और बताइए क्या हालचाल।
6: अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो आपने मोटिवेशनल कर रहे थे ना,
0: सही सही,
6: स्पीकर की, हमारे तो मोटिवेशनल जो सबसे हमारे प्यारे नबी
0: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
6: और मोटिवेशन देखें, आप कह रहे हैं ना मोटिवेशनल, हालांकि पहले यही कहते थे कि आप जो करते हैं, यानी बच्चा माँ बाप को देखता है, रिश्तेदारों को, उस्तादों को, ये मोटिवेशन का एक सिलसिला है। और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा कराम ने करके बताया, और उसके बाद अभी ज़बरदस्त ये आपका जो प्रोग्राम चल रहा था अभी, बल्कि मुझे पता चला जो 10 बजे से है तफहीमुल कुरान, कुरान सबसे बड़ा मोटिवेशन। लेकिन हम एक तो हमने अपने बच्चों को ये दुनियावी मामलात, कैरियर, इन चीज़ों पे इतना हमने फोकस कर दिया है कि हम अल्लाह के मोटिवेशन से हम दूर हो गए हैं। दिस इज़ ट्रू, हमें मानना चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए ताकि इसको हम सही करें। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन तो अल्लाह ताला की ज़ात और उसके कुरान में है, तो अल्लाह बज़िक्रिल्लाह तत्मैनुल कुलूब, और ये बिल्कुल
0: बेशक बेशक,
6: और उसमें हर चैप्टर के अंदर यार जब पढ़ें ताजगी है, जब पढ़ें फ्रेश है, जब पढ़ें दिल को छूता है।
0: अच्छा, यहाँ ज़ुल्क़र्नैन भाई, जैसे शरीयत जो है ना, ये मोटिवेशन क्या कहते हैं इसे, फुतूर या सुस्ती को, जैसे मोटिवेशन की बात क्यों आती है, जब हम सुस्त पड़ जाते हैं तभी तो ये मोटिवेशन की बात आती है। तो उमूमी तौर पर शरीयत ने जो इसे रिलेट किया, जैसा कि हम इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का मकूला भी है एक हमारे साथ सामने, कि उन्होंने कहा मैंने अपने उस्ताद वकी से हाफिज़े की कमज़ोरी की शिकायत की तो उन्होंने मुझे गुनाहों को छोड़ने की नसीहत की है। और साथ साथ जो तो गुनाह को एक हद तक रिलेट किया जाता है कि जब बंदा सुस्त क्यों पड़ जाता है, वो गुनाह करते करते उसके दिल पर जंग चढ़ जाता है, जैसे कि सूरतुल मुतफ़िफ़ीन में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। तो एक तरफ तो ये बात ज़रूर है कि गुनाह करते करते सुस्त पड़ जाते हैं, फिर आप इसको मोटिवेट करने के लिए आप जितनी भी बात करें, अगर उसको आप उस गुनाह से तौबा न करें तो वो मोटिवेशन आपको कैसे मिलेगा। तो इस वजह से मोटिवेशन का पहला नुक्ता आगाज है भाई, तूबू इलल्लाह, तौबा करो। तो एक बड़ी बात ये होती है कि अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, मोटिवेशन के हवाले से। और साथ साथ जैसे आपने कहा कि कुरान के साथ जो बराह रास्त जो मंबा असासी है, सरचश्मा है, इससे अपने आप को जोड़ना ये भी काफ़ी अहम है। बेशक
6: ये जो आपने कहा ना कि जो लोग गुनाहों में चले जाते हैं, अल्लाह मेरे मामू को जन्नत नसीब करे, फौत हो गए, वो भी इन दीनी मामलात में बहुत हमारी रहनुमाई करते थे। कहते हैं एक आदमी अगर गलत कदम रास्ते पे चलता जा रहा है ना, तो वो अपने आप को सही समझता है कि कोई उसको रोके ना, तो उसको कुछ अरसे बाद एहसास होता है कि ये मैं गलत कर रहा था। उस वक्त हो सकता है वो लड़ाई करे, लेकिन एक वक्त में कहेगा ये तो बहुत अच्छा हुआ, वरना मैं इसमें बहुत दूर निकल जाता। और अगर आप देखें जो हमारे दीन में जिहाद एक है, जिहाद का मतलब है इज्तमाई माशरा एक दूसरे के ऊपर नजर रखता है, भाई आपने बुराई को हाथ से रोकना है, زبان سے اور خیال کرنا ہے, تینوں جہتوں میں کوئی نہ کوئی بندہ طاقت میں بھی ہے, کوئی بولنے والا بھی ہے. اوکے, جو دا لاسٹ ون, اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو, اب منافقت سے بازو کہتے ہیں جی یہ کر رہا ہے ہمیں فرق نہیں پڑے گا, یہ تو ہم اس کے ساتھ بھی اپنے ساتھ بھی, اور ہم لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں اسی بات کا, یار وہ کر رہا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن میں کر رہا ہوں, آپ مجھے اگر روکیں گے یا بتائیں گے کہ اس کو سوچو, انسان رکتا ہے تھوڑا سا سوچتا ہے یا کسی وقت ریفلیکٹ ہوتی ہے. صاحب نے, طلحہ صاحب نے مجھے یہ بات کہی تھی غلط ہے, لیکن وہ کہیں بہت اچھا کر رہے ہو, پھر میں دو قدم اور آگے, او ہو تم نے تو زبردست کر دیا یہ کام. یعنی اس کو ہی اپریشیٹ کرنا. تو ہم آپ نے صحیح کہا, ایک تو ہم اپنے جیسے رمضان کی پریکٹس بس عید کے بعد نماز پڑھی پھر واپس اسی روش پہ.
0: اچھا, ایک سادہ سوال ہے ذوالقرنین بھائی, کہ پہلے نیکی آسان لگتی تھی, اب کیوں مشکل لگ رہی ہے؟
6: پہلے نیکی آسان لگ رہی تھی, اب ہمارے پاس ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا نا, رات یعنی راتوں کو جاگ کے ہم اس کے بعد جو نیند میں دن بھی ضائع کرتے ہیں اور ہماری انرجی بھی ریسٹور نہیں ہوتی, تو ہم نفسیاتی اور اعصابی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں. نفسیاتی اور اعصابی طور پہ جو بندہ کمزور ہو جاتا ہے, آپ اس سے غلبہ پا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اپنے اتنے مضبوط سینسز میں نہیں رہتے. آپ شیطان کو کہہ لیں یا وہ کہہ لیں, دیکھتے ہیں دنیا میں برائی زیادہ ہے, اور اچھا کام کرنے کے لیے آپ کو مضبوط ہونا چاہیے.
0: تو آپ, یعنی خلاصہ ہی نکلتا ہے کہ ہم نے اپنے شیڈیول کو غلط بنا لیا ہے,
6: صحت کو کمپرومائز کریں. آج ہاسپٹلز میں جا کے جس ایج میں بچے اور جوان جن میں مبتلا ہیں, کبھی سوچا نہیں جا سکتا, ہم نے اپنی صحت بھی برباد کی اور پیسے بھی برباد کیے. اور ایک چیز ہے کہ آسانی سے سمجھ رہے ہیں, اب ہمارے یہاں پر ٹیچر بھی جو ہے نا اس طرح کے ٹیچر نہیں ہیں, وہ بھی کمانے آئے ہیں, اور کمانے والا اس کو اتنے موٹیویشنل نہیں, اخلاقیات سے بہت زیادہ نہیں ہے. پہلے ان کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوتا تھا. ابھی آپ نام لینا بڑے بڑے ہمارے جو دین کے ہیں, ان کا اپنے استاد کے ساتھ محبت, اس کا ذکر, کیا بات ہے,
0: بہت الگ پیرائے میں ہے وہ چیز, وہ باتیں, یہاں تک کہ میں تو بڑا متاثر ہو جاتا ہوں یہ سب باتیں سن کر. تو پہلے کچھ روحانیت الگ قسم کی تھی, اب وہ باتیں باقی نہیں رہی. بہت ہی یعنی یہ روحانیت کے نکلنے کا یا پھر ختم ہو جانے کا ایک وجہ, خاص وجہ جو آپ نے بتائی ہے, ہماری تندرستی, ہمارے پیسے, ہمارے اوقات جو غلط طریقے سے ہم اسے صرف کر رہے ہیں, اس کے تمام اثرات ہماری زندگی پر پڑ رہے ہیں. جی, بہت بہت شکریہ.
6: استاد بھی اپنے شاگردوں پر فخر کرتے تھے, ان کی تعلیمات پہ. جس طرح اگر آپ نے اچھا یہ طلبا ہم نے دیکھا ہے, جیسے آپ گاؤں میں ہیں نا, تو وہاں آپ کو شجر نسب سے جانتے ہیں, باپ دادا پر دادا, ٹھیک ہے, اور وہاں آپ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو وہاں آپ کی ایک پہچان ہوتی ہے. اور کام کرنے سے پہلے تقریباً یہ احساس ہوتا ہے کہ ہر بندہ مجھے دیکھ رہا ہے, پہچان رہا ہے. لیکن آپ جب اجنبی معاشروں, اور اسی طرح جو ٹیچر بھی تھے نا, وہ بھی اپنے شاگرد کا یہ نہیں رکھتے تھے میں نے کمانا یا کرنا ہے. ان کا فخر یہ ہوتا تھا کہ میرا اسٹوڈنٹ بچوں کی طرح, یعنی روحانی باپ ہے, یہ کسی چیز میں کمتر نہ رہے. میرے لیے یہ انسلٹ ہے کہ اس کی جو پروگریس ہے وہ کم ہو. ٹیوشن کا, پیسوں کا, یہ چیزیں نہیں تھیں. تعلیم تو ایک ایسی چیز ہے, تعلیم کو ہمیشہ اسٹیٹ جو ہے اسپانسر کرتی ہے. آج بھی جن ملکوں میں, یعنی بڑے بڑے ملکوں میں تعلیم اچھے خاصے لیول پہ مفت ہے, لیکن ان اساتذہ کی سیلریز گورنمنٹ دیتی ہے اور عالیشان دیتی ہے, ان کو عزت دیتی ہے, کیونکہ کتنے معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں وہ.
0: صحیح. بہت خوب ذوالقرنین بھائی, جزاکم اللہ خیر. کافی
6: شکریہ, تھینک یو. بس میں نکلنے لگا تھا, بارک اللہ, مل گئی کال.
0: اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے, تقبل اللہ منا ومنکم, بارک اللہ فیکم. السلام. جی سامعین کرام, اور بھی مزید جو ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, 4434377 اسٹوڈیو کے نمبر ہے. اور سوال جیسے کہ ہم نے ابل آخر جو سوال کیا تھا ذوالقرنین بھائی سے, وہی سوال آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ پہلے نیکی آسان لگتی تھی, اب کیوں مشکل لگ رہی ہے؟ اس کو اگر اور بھی ایکسپلین کریں تو اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہمیں, یعنی پہلے جو لوگ تھے ہمارے

نانی، دادا، نانا اور وہ جو ان کے اعمال کچھ زیادہ ہی تھے، پہلے تہجد کی توفیق ملتی تھی، اب کیوں نہیں؟ پہلے یہ لوگ قرآن زیادہ پڑھتے تھے، اب کیوں نہیں؟ تو پہلے علم میں لذت تھی، یعنی جو یعنی انہوں نے جیسے ہمیں کہا، جس کی ایکسپلین کی ذوالقرنین بھائی نے، تعلیم کے حوالے سے دلچسپی لیتے تھے اور اخلاص کے ساتھ وہ پڑھاتے تھے، ان کی ایک فکر ہوتی تھی کہ یہ بچہ جو ہے نا میرے پاس پڑھ رہا ہے تو اسے جو ہے نا مجھ سے بڑا بنانا ہے، اور اس طرح کی مادیت سے قطع نظر کر کے ایک الگ ایک توجہ رہتی تھی بچوں پر۔ تو اب تو بات پوری مادیت پر آ گئی ہے، اب ساری عوامل یہ چیزیں ادھر ادھر ہو گئی ہیں، یعنی معنی میں کافی فرق آ گئے ہیں۔ اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یعنی ایک مین کور پرابلم جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سست پڑ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے اب ہمیں کیا لگ رہا ہے، یہ مشکل لگ رہا ہے نا، ہمیں تہجد کی توفیق نہیں مل رہی، معلومات کافی ہر کسی کو حاصل ہو رہا ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا، تہجد کی توفیق نہیں مل رہی، روحانیت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی اس کو کور پرابلم سستی کو کہیں گے، فطور کہتے ہیں اسے عربی میں، پست ہمتی، جذبات جو ہے نا وہ سرد ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، اپنے گناہوں پر غور کرنا ہے، اپنی توبہ کے بارے میں بات کی، یہ نقطۂ آغاز ہے، تمام موٹیویشن اسپیچ کا نقطۂ آغاز یہی ہونا چاہیے، بھائی توبہ سے شروع کرو توبہ۔ اس وجہ سے بعض سلف صالحین کی ان کی ایک تحریک تھی، تحریک توبہ، بھائی توبہ کر لو تو بس تم اب اگلا مرحلہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، بار بار وہ توبہ کی بات کرتے تھے۔ آج ایک جمع غفیر، ایک بڑی جماعت ہے امت کی، کہ وہ توبہ کی بات بھی نہیں سوچتے، توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، ایسی بڑی تعداد میں لوگ ہیں توبہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ارے مومن بندہ اگر وہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، ارے اس سے تو کوئی مشکل نہیں ہے، التواب کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اب توبہ کرو، گناہ ہو جاتا دوبارہ توبہ کرو، گناہ ہو گیا دوبارہ توبہ کرو، لیکن توبہ کرنا ہے نا۔ اب جو توبہ ہی نہیں کر رہے ہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ تو بہت بڑی قسم کی ایک ہولناکی ہے اور ایک خطرناک بات ہے۔ جس وجہ سے فطور کو، پست ہمتی کو دور کرنے کے لیے پہلا نقطۂ آغاز جو ہے نا وہ توبہ سے ہوگا، پھر آگے جا کے نیتوں کے مسلسل تجدید کی بات آ جاتی ہے، نیت بار بار کر لیں، نیت کو بار بار تازہ کریں۔ آپ دنیاوی مختلف مسائل میں بار بار نیت کو تازہ کرتے ہیں کہ بھائی اس ویکینڈ میں ہم ادھر ادھر جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں آ کر نیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہاں پر ہزاروں بہانے بنائیں گے، بھائی نیت کریں گے تو دین کے معاملے میں، تو یہ نیت کریں گے تو پھر نہیں ہوگی بات، تو ایسے ہی صحیح نہیں ہوگی۔ ارے بھائی لاجیکلی آپ بات کریں نا، آپ دل میں کوئی خیال کر رہے ہیں، وہ کیا وعدہ بن جاتا ہے کیا؟ دل میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے، یہ کرنی چاہیے، انشاءاللہ میں یہ کروں گا، انشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ کو اللہ توفیق دیں گے، آپ نیت تو کریں نا۔ نہیں، وہاں آ کر شیطان آپ کو لاجک دوسرے طریقے سے پڑھواتا ہے کہ نہیں یہ نیت کر لیا تو وعدہ کر لیا لیکن اگر وہی بات دنیاوی امور میں ہو تو وہاں لوگ آ کر جب آپ کو پکڑیں گے تو کہیں گے کہ نہیں ارے دوست، میں نے تو ایسی نیت کی تھی، خیال کیا تھا، کہاں وہ میں نے تمہیں وعدہ دیا ہے۔ تو وہاں ٹھیک ہی وہ فرق ہمیں صحیح اس کا تصور آ جاتا ہے کہ نہیں نیت ایک بات ہے اور وعدہ الگ ہے۔ اچھا جی، تو یہ نیت کی مسلسل تجدید، توبہ سے ہم نے شروع کیا، نیت کے مسلسل تجدید کی بات کی، تو اس طرح جو ہے نا ہم آہستہ آہستہ قدم بہ قدم آگے بڑھیں گے، اور بإذن اللہ تعالی ہم قرآن کے قریب ہو سکتے ہیں، اور یہ اس طرح یہ ہمیں صحیح معنی میں موٹیویٹ کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توابین میں شامل کر لیں، جو گناہ سرزد ہونے کے بعد بعض توبہ کرنے والے ہوں، زیادہ زیادہ توبہ کرنے والے ہوں، اور اسی طرح بار بار نیتوں کو تازہ کرنے والے

میں خود بھی آگاہ ہوں, دوسرے دوسروں کو بھی ان آگاہی کو عام کریں بإذن اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توابین میں شامل کر لیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, مع السلامہ.

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پشتا پشتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، چھوڑو انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے، تو یقیناً دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر، تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے, ان کو دیکھنے والوں کے لیے ستاروں سے آراستہ کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے, اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے, اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی, اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں, اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. بارآور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں, پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو, زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے, اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں.

0: یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے، اس کے سات دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے، بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے، اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ، جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے, کوئی غم ہے, بے بسی ہے, بے چینی ہے, اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے, آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں.

0: رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو, ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال, لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں, لیکن انسان کی روح, عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام, زندگی کو معطر کرنے والی روح پرور سنتوں میں ایک اہم سنت یہ بھی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا. اسلام ہمیں صرف عبادات کا نہیں بلکہ تعلقات کا دین بھی سکھاتا ہے. انسانوں کے درمیان محبت, اخوت اور بھائی چارہ قائم رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی مقصد کے لیے اصلاح ذات البین کو سب سے افضل اعمال میں شمار کیا گیا ہے. حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے اور اس مقصد کے لیے بھلائی کی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے. دوستو, نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک عظیم اصول بیان فرمایا. ویسے عام حالات میں تو جھوٹ گناہ ہے, مگر اگر مقصد صرف صلح کرانا اور دلوں کو جوڑنا ہو تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ نیکی ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہر مسلمان نفرت بجھانے اور پیار و محبت کو بڑھانے میں لگا رہے تو ہمارا معاشرہ کس قدر پرسکون اور خوشحال ہو سکتا ہے. سامعین, یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر, برکت, سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107. FM 107
3: دل سے دیسی.
4: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں RJ سرور MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام. وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 FM 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. MOI ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وت RJ سرور. Don't miss it.
5: Gen Z کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے FOMO, feeling of missing out, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا, 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو FOMO ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
6: Anytime, anywhere.
7: Yes, anytime, anywhere.
6: کبھی بھی اور کہیں بھی آپ سن سکتے ہیں FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

يختلفون. بیشک سبت کا دن یعنی ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے عبادت کا دن مقرر کیا گیا جو اس کے متعلق جھگڑا کرتے تھے, اور یقیناً تیرا رب ضرور قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جس کے متعلق وہ اختلاف کرتے تھے, اس میں حق کیا تھا اور باطل کیا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تقرر سبت یعنی سنیچر کے تقرری کے بعد بنی اسرائیل سے عہد میثاق لیا کہ وہ اس کی حرمت کو برقرار رکھیں گے اور عبادت الہی کے سوا ان باتوں کو اس دن میں اختیار نہیں کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے کہا سبت یعنی ہفتے کے بارے میں حد سے نہ گزرنا, خلاف ورزی نہ کرنا, اور ہم نے ان سے اس کے متعلق بہت سخت قسم کا عہد و پیمان لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم دنیا میں سب سے آخر آنے والے آخرت میں سب سے مقدم ہوں گے, خصوصاً اہل کتاب سے جو کہ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں, اور یہ جمعہ کا دن ہم سب سے پہلے ان اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا مگر انہوں نے اس کے متعلق اختلاف ظاہر کیا, اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی جمعہ کے دن کو قبول کر لینے کی ہدایت و توفیق دی. سو دنیا میں بھی وہ اس معاملے میں ہم سے پیچھے رہ گئے. اس لیے یہود کا روز عبادت جمعہ سے ایک دن بعد سنیچر ہے, اور نصارہ کا اس کے بعد اتوار کا دن ہے. اس طرح سب کی حرمت کے متعلق موسوی قانون میں بنی اسرائیل کے لیے یہ ہدایت تھی کہ وہ ہفتے کے دن کو مانیں اور اسے اپنے پشت در پشت عہد ابدی جان کے اس میں آرام کریں, اور یہی ان کے رب اور بنی اسرائیل کے درمیان علامت ابدی ہے. اور یوں ہفتے کا دن ان کے لیے بہت ہی بڑا مقدس دن تھا. اور اس طرح سامعین اگلے سیگمنٹ میں پتہ کریں گے کہ یہود نے یا اصحاب السبت نے اپنے عہد کی پاسداری کی تھی یا نہیں. واقعہ کی تفصیلات جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ملاقات ہوگی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: یہود بنی اسرائیل طویل مدت تک اپنے مطلوبہ روز عبادت یعنی ہفتے کے دن کی عزت و حرمت میں خدا کے لیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی کجروی اور متمردانہ سرکشی بروئے کار آتی گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے معرفت سبت سے متعلق ان پر لازم کیے گئے تھے خلاف ورزی شروع کر دی. اور اگرچہ شروع میں خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریق پر ہوتی رہی، مگر آہستہ آہستہ یہ خلاف ورزی علل اعلان جماعتی حیثیت اختیار کر دیتی ہے اور بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا، بلکہ بہانے ہیلے تراش کر اپنی اس بدعملی پر فخر کیا جانے لگا. تب خدا کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے. سامعین کرام، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک سے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی. چونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے، اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور وہ اس کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے اور اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے. یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور سبت کا روز یعنی ہفتے کے دن عبادت الہی میں صرف کرتے. اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں چھٹے روز جان بچانے کی خاطر پانی کی تہ میں پوشیدہ رہتی اور سبت کے روز یعنی ہفتے کے دن پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھی. ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی کا امتحان لیا، حتیٰ کہ سبت سیٹرڈے کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا حاصل ہونا مشکل تر ہو گیا اور چھٹے دن یہ کیفیت رہنے لگی کہ

0: تو صورتحال اس درجہ عجیب تھی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے جو اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی حالت زار کا اشاروں سے اظہار کرتے تھے۔ سعادت مند جماعت نے بحسرت و یاس ان سے کہا کہ کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔
0: اور یہ گروہ ہو تم بلا شبہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے بارے میں حکام الہی کی حدود سے متجاوز ہو گئے تھے، اور ہم نے ان کے لیے کہہ دیا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ بس ہم نے اس بستی کے ان بدبخت لوگوں کو گرد و پیش کے لوگوں کے لیے عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت اور موعظت بنا دیا۔ سورہ اعراف میں ان کا ذکر اس طرح آیا ہے،
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا

اور پیغمبر بنی اسرائیل سے اس شہر کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھا اور جہاں ہفتے کے دن لوگ خدا کی ٹھہرائی ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے۔ ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے پاس آ جاتی، مگر جس دن وہ ہفتہ نہ مناتے نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے تھے بسبب اس نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے۔ مزید سورہ مائدہ میں ارشاد خداوندی ہے۔ قل

0: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل.
1: اے پیغمبر کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے کون سب سے بدترین ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جس پر خدا نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہوا، اور وہ جس میں سے اس نے بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیے، اور جس نے ان میں سے شیطان کی پوجا کی، یہی ہے بدترین مرتبہ والے اور سیدھے راستے سے بہت دور بھٹکنے والے۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: سامعین کرام ذرا تصور کیجئے ایک ساحلی بستی کا, سمندر کی لہریں, ماہی گیروں کے جال اور چمکتا ہوا سورج. بنی اسرائیل اس بستی میں آباد تھے. ان کے گھروں کی کھڑکیاں سمندر کی طرف کھلتی تھیں. ہفتے کے دن سمندر میں مچھلیاں ایسے آتی جیسے چاندنی کے سکے لہروں پر تیر رہے ہوں. لیکن یہ وہ دن تھا جب اللہ نے انہیں مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا. ان کے دل میں لالچ اور آزمائش نے جگہ بنائی. رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ چھپ کر جال بچھاتے. اتوار کی صبح وہ خوشی سے بھری مچھلیاں اٹھاتے اور کہتے, ہم نے ہفتے کے دن کچھ نہیں کیا. یہ ان کی مکاری اور دھوکا تھا. اسی دوران ایک نیک بزرگ نے گاؤں کے چوک میں کھڑے ہو کر کہا, اے میری قوم, اللہ کے حکم کا مذاق نہ اڑاؤ, یہ آزمائش ہے, ڈرو اللہ کے عذاب سے. لیکن لوگ ہنس پڑے اور کہا, ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا. پھر ایک صبح منظر بدل گیا. وہی ماہی گیر جو کل تک جال ڈال رہے تھے اب زمین پر رینگ رہے تھے. ان کے جسم بندر کے جیسے ہو گئے, آنکھوں میں خوف اور زبان پر خاموشی. یہ وہ سزا تھی جس نے پوری بستی کو عبرت بنا دیا. سامنے کرام, اب آئیے اس قصے کے اندرونی پیغام اور علماء کی تفاسیر پر نظر ڈالتے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ قصہ اس بات کا انتباہ ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی انسان کی عزت چھین دیتی ہے. جو لوگ مکاری اور ہیلے سے دین کو توڑتے ہیں, خلاف ورزی کرتے ہیں, وہ اپنی حقیقت میں انسان نہیں رہتے. طبری کا کہنا ہے کہ یہ سزا خاص انہی لوگوں پر تھی جنہوں نے کھلم کھلا حرام کام کیا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا. اس میں اللہ کے عدل کی بڑی نشانی ہے. رازی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ قصہ ایمان کا امتحان ہے. دنیاوی لالچ انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کرتا ہے, اور حقیقی مومن وہ ہے جو دنیاوی فائدے کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر قائم رہے. مجید سعید قطب کہتے ہیں کہ یہ قصہ روحانی نفاق کے خلاف انتباہ ہے. اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے چالاکیاں ایمان کے ساتھ دھوکا دہی ہیں. تو سامعین کرام, یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل ضروری ہے. ہیلے اور دھوکے ایمان کے منافی ہیں. دنیاوی لالچ سے بچنا اور اخلاص پر اخلاص طور پر عمل کرنا ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح سامعین کرام, ہم آج کے پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. آج کے اس واقعے کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو اخلاص کے ساتھ مانیں, ہیلا اور بہانہ اختیار نہ کریں, چاہے آزمائش یا حکم کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو. مزید اگلے حلقے میں ایک اور عظیم واقعہ سنیں گے, ذوالقرنین کا واقعہ. یہ واقعہ ہے جو قیادت, عدل اور ایمان کا انمول سبق دیتا ہے. تو پروگرام قصص القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: المرتبة الفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام on FM 107.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد النبي الكريم، صلوات الله وسلامه عليه. جمعة 4 محرم سن 1448 ہجری بمطابق 19 جون 2026 کی سپہر 4 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب اور سیف الرحمن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور نئے ہجری سال کی دلی مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ہجری سال کو امت اسلامیہ کے لیے

0: یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے برکت کا سال بنائے، ہمارے مسائل کو اس سال میں ختم نہیں تو کم از کم کچھ کم کر دے، کہ مسائل جو جتنے زیادہ درپیش ہیں وہ ان کا حجم بھی اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی طلب کر درخواست کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور امت اسلامیہ پر رحم فرماتے ہوئے ان کو، پوری امت کو موجودہ حالات سے نکالے۔ جتنے ظالم ہیں، وہ غیر مسلم ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ظالموں کا ہاتھ روک لے، ان کے ظلم کا خاتمہ کرے، اور اگر ان کا بھی خاتمہ ضروری ہے تو ساتھ میں وہ بھی چلے جائیں۔ ہم اپنی امت کے سکون کی متلاشی ہیں، امت کی کامیابی کی متلاشی ہیں، اور اللہ کے حضور اس نئے ہجری سال کے موقع پر یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے نبی کی امت جن جن برائیوں، جن جن کوتاہیوں، جن جن خامیوں کی شکار ہو چکی ہے، ان میں مبتلا ہے، یا اللہ تو اسے ہدایت دے اور اسے ان برائیوں کو، ان خامیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تیری توفیق کے بغیر کوئی آدمی نیک کام کر نہیں سکتا، اور تیری توفیق کے بغیر کوئی آدمی، کوئی مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس تیری توفیق کے طالب رہتے ہیں، اور تیری توفیق ہی کے طالب ہمیں رہنا چاہیے، اور توفیق طلب کرتے ہوئے تو ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم وہ جو چاہتے ہیں کہ جس طرح کی امت تیرے نبی نے مانگی تھی، اس طرح کی امت یہ امت بن جائے، اس میں ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں، اور مظلوموں کی ہمیشہ داد رسی کرنے والے ہوں، اور مظلوموں پر مزید کوڑے برسانے والے نہ ہوں۔ اب آتے ہیں آج کے پروگرام کے سوالات کی طرف۔ تو ہمارے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، معمول یہی ہے کہ پروگرام کی ابتدا میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جاتے ہیں، اور ٹیلی فون کا نمبر ہے 443-443-77، اور ابھی آپ رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پیش فرما سکتے ہیں، جس کے بعد ہم آج کی دعا کا سلسلہ ہوگا، دعا کے بعد پھر جوابات پیش کیے جائیں گے، اور محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب آپ کے سوالوں کے جواب عطا فرمائیں گے۔ اور اب آپ اس وقت ٹیلی فون نمبر 443-443-77 پر رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پروگرام نور اسلام کے لیے یا نور اسلام میں پیش فرما سکتے ہیں۔ اور ابھی سے چونکہ کال نہیں آ رہی، تو اس لیے ایک اور بات بھی آپ کے گوش گزار کر دیتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اب تک کے جو پروگرام ہے، جو شیڈیول ہے، جو ادارے کی طرف سے جو اطلاع ہے، وہ یہ کہ چلیے ایک کال آ رہی، پہلے اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
1: السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟
1: میرا نام محمد عثمان۔
0: محمد عثمان بھائی، کیا سوال ہے؟
1: سوال یہ ہے شیخ صاحب کہ جب عشاء کا نماز ہم لوگ پڑھتا ہے،
0: جی بھائی،
1: تو عشاء کا جو وتر ہے یہ ایک رکعت ہو جاتی ہے؟
0: جی، ایک رکعت بھی ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمٰن، نہیں، صحابی کے نام مجھے یاد، تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے حوالے سے ہی ہے، کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پورے زندگی کا ان کا معمول یہی تھا کہ وہ وتر میں ایک رکعت ادا کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین پانچ سات نو گیارہ، یہ تعداد مختلف احادیث سے یہ ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وتروں کی تعداد کے لحاظ۔ تو طاق عدد میں جتنے بھی ہیں، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ خود وتر ہے، طاق ہے، اور وہ طاق کو پسند فرماتا ہے، اس لیے آپ ایک پڑھ سکتے ہیں، تین پڑھ سکتے ہیں، جب ایک بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی جو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں، پھر ایک رکعت پڑھیں، اس طرح پانچ پڑھنے ہیں، دو دو کر کے پہلے چار کا پڑھ لیں پھر پانچ، یہ مسنون طریقہ ہے۔ اگر آپ اس سے ہٹ کے مغرب کی نماز کی طرح پڑھنا چاہیں، گو ایک حدیث میں ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمایا، لیکن ہماری امت کی ایک بڑا طبقہ ہے، وہ اس طریقے پر عمل پیرا ہے، تو اس پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں، یہ ان کی نماز نہیں ہوئی، انشاءاللہ نماز اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ ہم صرف کوشش یہ ہمیں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے وہ بتا دیں, اس کے بعد پھر جو بھی جو جس سطح پہ رکھنا چاہے اس کو اس جگہ پہ رکھ کے تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. یہ تو ہوئی آپ کے محمد عثمان بھائی عشاء وتر کی نماز حوالے سے. اور دوسرا سوال ہے کوئی؟
1: دوسرا سوال یہ ہے جب ہم لوگ جمعے کا نماز پڑھتا ہے
0: جی بھائی,
1: ٹھیک ہے, صرف امام کے پیچھے جو ہم لوگ فرائض پڑھتا ہے
0: جی,
1: اس کے بعد ہم لوگوں کا تو کام ایسا ہے کہ ڈلیوری کا کام ہے, اگر سنت نہیں پڑھ لے گیا پھر اس کا کوئی گناہ ہے؟
0: اس میں جو افضل طریقہ ہوتا ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو یہ کہ آپ مسجد میں سنت پڑھ لیں, اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں اور ڈیوٹی میں آپ کو جب موقع مل جائے جہاں ہے, مثلا آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں, آپ اگر ڈلیوری کا کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آفس میں پہنچے تو وہاں کا دو تین منٹ آپ کو مل جاتے ہیں تو وہاں دو رکعت پڑھ لیں, بس دو رکعت اور کچھ بھی نہیں پڑھنا. آپ اپنے گھر میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں دو رکعت جلدی سے پڑھ کے کپڑے تبدیل کر کے ڈیوٹی پہ چلے جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح مل جائے. لیکن اگر مجبوری ہو جائے کہ کچھ نہیں پڑھ سکتے پھر اللہ کے حوالے ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا وہ اگر مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو دو دو کر کے چار دفعہ چار رکعت پڑھتے تھے, اور گھر چلے جاتے تھے تو پھر گھر میں دو رکعت پڑھتے تھے, مسجد میں کچھ نہیں پڑھا فرض کر کے چلے گئے گھر جا کے وہ دو رکعت پڑھتے تھے. تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ جانا ہے فوری چلے جائیں اور جہاں آپ کو موقع ملے دو رکعت پڑھ لیں, اس سنت میں بھی عمل ہو جائے گا اور آپ کے سنت بھی ادا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے سوال بھائی,
1: جی جی جزاک اللہ خیر, بہت
0: مہربانی. اور آپ ذرا انتظار کر لیجیے ہمارے محترم شیخ صاحب کے سوال ابھی جواب دیں گے تھوڑی دیر میں, جی ان کی طرف سے جتنے افراد یہاں پر ہیں ان سب کی طرف سے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور شکریہ آپ کا محترم عثمان بھائی. اور سامعین آپ کی اطلاع کے لیے کہ ٹیلیفون یہ پروگرام ہے نور اسلام, جس کے لیے ہم اس وقت آپ کے سوالات وصول کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ٹیلیفون نمبر ہے 443-443-77. اور میں اس کال ریسیو کرنے سے پہلے یہ بات کرنے لگا تھا کہ کال آ گیا ابھی آ جائے تو اچھا ہے, کہ ہمارا ارادہ ادارے کا ارادہ اب تک جو میری معلومات پہنچی ہیں وہ یہ کہ اگلے ماہ سے ہمارے نئے ساتھی یہ پروگرام نور اسلام پیش کریں گے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اگلے ہفتے سے ان کی آواز بھی ہم شامل کر لیں گے. وہ موجود ہے لیکن اگلے ہفتے انشاءاللہ انہیں بھی ہم آن ایئر لے آئیں گے, اور وہ ہیں محترم فرقان شاہد صاحب. فرقان صاحب ابھی دارالعلوم سے دیوبند سے فارغ تحصیل ہو کے آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے توفیق دے اور ان کو اتنا کشادہ ذہن اور ان کی معلومات کی استحضار اتنا مل جائے کہ یہ آپ بہت اچھے طریقے سے یہ پروگرام نور اسلام پیش کر سکیں. میری دعائیں ان کے لیے ہوں گی اللہ ان کی کامیابی کے لیے. اور جس طرح وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نو گرفتار پھڑکتا ہے تہے دام ابھی, تو یہ چونکہ نو گرفتار کہہ سکتے ہیں نا کہ ابھی یہ فارغ ہو کے آئے ہیں تو ابھی ان کی معلومات تازہ ہوں گی. اور ایک عام طور پہ ہمارے مدارس میں وہ چاہے دارالعلوم دیوبند ہو یا کوئی اور ہو, اس میں عام طور پہ جب آپ کسی بھی ادارے سے پڑھ کے نکلتے ہیں تو اس کے اندر کا جو ماحول وہ آپ کے ذہن پر ایک عرصے تک بہت تازہ رہتا ہے, حاوی رہتا ہے. بہت سے مسائل جن کے بارے میں ادارے کی تعلیم کی یا اسٹڈی کے دوران ان پر گفتگو نہیں ہوتی, وہ آپ کو زمانہ سکھاتا ہے کہ اچھا یہ اس میں تو یہ حدیث ہم نے پڑھی نہیں, یہ تو حدیث تم تک پہنچی نہیں, اس کا یہ مسئلہ, اس کا یہ حل, یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ حل بھی ہے. ہم تو صرف اپنے ایک سلیبس پڑھ کے آئے نکلتے ہیں وہاں سے اپنے تعلیمی اداروں سے, اور سلیبس جو ہے وہ کس حد تک مفید ہے, وہ بہت مفید ہے, اس کی افادیت بہت زیادہ ہے, لیکن وہ مکمل نہیں ہے, وہ کل نہیں ہے. وہ گویا کہ آپ کو ایک راستہ آپ کے لیے کھول دیا گیا اس کے بعد کہ اب آپ اس سے چلیں اور زندگی کی دوڑ میں شامل ہو شریک ہو جائیں, اور دوڑتے دوڑتے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنا ہوگا, سیکھتے رہیں گے کامیاب ہوں گے, سیکھنا چھوڑ دیں گے جو سیکھا ہے وہ بھی بھول جائیں گے. ایک کال ہے لیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا یہ نہیں تو پھر ان کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم جی, کال تو ہے لیکن آواز کیوں نہیں آ رہی, اللہ جان. ہلو السلام علیکم, کال کٹ گئی, جا گئی, ایک اور آ گئی ہے.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی بھائی
1: کیسے ہیں شیخ محترم؟
0: بارک اللہ فیکم. جی
1: جی میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ
0: نام بتا دیں گے بھیا تاکہ آپ کو مخاطب کرنے میں آسانی ہو.
1: جی میرا نام محمد سلمان ہے.
0: محمد نعمان بھائی خوش آمدید.
1: محمد سلمان.
0: محمد سلمان.
1: یس
0: جی بھائی. سلمان بھائی
1: جی تو میرا ایک دوست ہے, وہ اصل میں بات یہ ہے کہ بہت بار ایسے ہوا ہے کہ وہ اکثر آپ کو پتا ہے گھر میں میاں بیوی میں کوئی نہ کوئی خلیش ہو جاتی ہے کسی نہ کسی بات کو لے کے.
0: جی
1: تو وہ اکثر مجھے سننے میں یہ آیا کہ غصے میں جو ہے نا دونوں میاں بیوی وہ اس کو فارغ کر دیتا ہے, وہ اس کو کر دیتی ہے ایسے کر کے کہ میں تو رہنا نہیں چاہتی تمہارے ساتھ. وہ کہتا ہے میں نہیں رہنا چاہتا ایسے ہے, بلکہ یہاں تک کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر ایسا کیا ایسا. تو میرا مسئلہ یہ ہے, پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟
0: نہیں, اگر کوئی کہتا ہے اگر تو یہ جملہ کہتا ہے کہ دے دوں گا اسے نہیں ہوتی. جب دے گا تب ہوگی. جب ارادہ ظاہر کر رہا ہے کہ اور اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہے کہ سمجھ جاؤ میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں یا میں یہ کر اس پہ مجبور ہو جاؤں گا کر دوں گا, تو جب تک کرے گا نہیں اس وقت تک کوئی طلاق نہیں ہوتی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریے, ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں باہم الفت پیدا کرے, ان کو باہمی جس طرح ہم نے ایک کچھ عرصہ پہلے ایک دعا اسی پروگرام نور اسلام میں یاد کرائی تھی, اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا. یہ دعا جو ہے یہ انہیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کر دے اور ہمارے معاملات کو سلجھا دے. اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا. کچھ اور بھی دعا ہے اس کا, کچھ اور سب یہ. چلیے سلمان بھائی اس طرح یہ اور جو اور کوئی دعا وہ بھی انہیں ان سے کہیے, وہ مانگتے رہیں. آپ کو موقع ملے آپ بھی ان کے لیے دعا اردو زبان اپنی زبان میں بات مانگ لیجیے دعا.
1: ہم تو بہت سر کرتے ہیں کہ جو ہے قومی مشاورت کے ساتھ آپس میں نکالے اور امن کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں.
0: جی جی اللہ تعالیٰ ان کو ان کا مسئلہ حل فرمائے اور ان کو اکٹھے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ کسی بھی گھرانے یا کسی بھی خاندان یا کسی فیملی میں جب طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ اس کا اندازہ شاید غصے میں نہیں کیا جاتا یا کتنے اس میں, اور آخر میں جوابدہی بھی ہے. یہ جو حق تو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن اس حق کے استعمال کون استعمال کرتا ہے, کون اسے بچتا ہے اور کون کس نے کب کیا ہے, تو اس کے جواب بھی تو دینا نا اللہ تعالیٰ کو. یہ تھوڑی کہ بس دے دیا تو اب آپ بری ذمہ ہو گئے. بری ذمہ نہیں ہو سکتے کبھی بھی.
1: میں ابھی کچھ دن پہلے پڑھ بھی رہا تھا قرآن پاک کی آیات میں ترجمے میں کہ اس میں جو ٹائم پیریڈ بھی ہے نا 3 منتھ کا آئی تھنک یا 3 ہیئرز کا عورت کے لیے ایسے کچھ کر کے.
0: جی وہ ہے ثلاثت قروء کی بات ہے, قرآن پاک میں قروء کے لفظ استعمال کیا اور قروء کے جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہی ہے جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے. لیکن یہ سارے معاملات تو اس وقت ہوتے ہیں نا کہ اگر کوئی کسی کو طلاق کہہ دے, ایک میں نے طلاق دے دی یا ایک دفعہ کہہ دے میں نے تم کو طلاق دے دی, تو اس کے بعد پھر وہ 3 حیض کا وہ وقفہ جو ہے نا ہو, اس کی پھر مدت دی جاتی ہے, ایک مہلت دی جاتی ہے. اسلام یہ مہلت دیتا ہے کہ وہ اللہ کرے کہ اس ان 3 ماہ کے دوران وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے, ان کے آپس میں صلح ہو جائے, وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں اور ان کی جو آپس میں وہ جو شدت ہے وہ دور ہو جائے, پھر دوبارہ مل جل کر رہنے لگیں. اور اس مدت میں وہ کہہ کے نہیں وہ ٹھیک ہے میں طلاق دے دی تھی لیکن نہیں میں واپس لینا چاہتا ہوں اور میں واپس لیتا ہوں. جی بالکل رجوع کر سکتے, اس کو رجوع کرنا کہتے ہیں. اور یہی قرآن پاک نے سکھایا, یہی اللہ کے رسول اس پر عمل کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر اگر کبھی کسی موقع پر پھر کوئی بھی آپس میں لڑ پڑے اور غصہ آ گیا کچھ ایسا ہو گیا طلاق دے دی, تو اس کے بعد یہ پھر دوسرا موقع بھی ہے, اللہ تعالیٰ دوسرا موقع دے رہا ہے کہ اب مزید 3 ماہ کے لیے بھی تم آپس میں اکٹھے رہو, مل جل کے رہو, شاید تمہارا کوئی آپس میں میل جول کا طریقہ کوئی راستہ نکل آئے اور تم دوبارہ سے میاں بیوی بن کے اچھے بچوں کی طرح اکٹھے رہنے لگو. اگر پھر تیسرے موقع پر پھر کوئی اصلاح صورت ہوتی ہے تو پھر وہ طلاق دے دیتا ہے, تو یہ تیسری طلاق جو ہوتی ہے نا, اس کو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں تو یہ تو بہت زیادہ ہو گیا, تم تو بار بار یہی ایک اس کو تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کے بغیر, تو اب یہ اب تمہیں واپسی کا حق نہیں ہے. اب یہ جو اس وقت بھی اور وہ بھی مدت

0: گزارنے کے بعد اب اس کی جو واپسی ہو سکتی ہے صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب یہ خاتون کسی اور سے شادی کر لے, اس کے بعد اگر وہ اس نے وہ فوت ہو جائے جس نے شادی کی تھی, یا یہ کہ کسی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ بھی اچکی نہیں بنی اور وہ بھی طلاق دے دیتا ہے, تو پھر یہ دوبارہ شادی کر سکتی ہے تمہارے ساتھ, تمہارے گھر واپس آ سکتی ہے, ورنہ نہیں آ سکتی. یہ
1: لیکن اگر ڈائریکٹ کرنا چاہیں, یعنی کہ ایک بار ختم ہو گیا مسئلہ, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہاں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہ دوبارہ جب رجوع کرنا چاہے بس کر سکتے ہیں نا, اگر فار ایگزامپل ختم ہو گیا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بھی نکل گیا, تو اس میں کوئی اور شرط تو نہیں ہے نا, جیسے ہمارے معاشرے میں
0: آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ اس میں سہولت ہے صرف پہلی دو طلاقوں تک, تیسری طلاق دے دی تو پھر وہ نہیں ہے, پھر سہولت نہیں ہے. اگر آپ مثلا آپ کو پہلے 3 ماہ کی مہلت دی گئی نا, عام طور پہ 3 قروء کی, اس مدت کے دوران اگر وہ کچھ بھی کہے بغیر, کچھ بھی کیے بغیر بس آپس میں تعلق جوڑ لیتے ہیں, اکٹھے رہنے لگتے ہیں, ہاں جی ہم اکٹھے رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور وہ اکٹھے رہنے لگے تو وہ طلاق واپس ہو گئی اور یہ دوبارہ مل کے رہنے لگے. دوسرے میں دوسری طلاق کے بعد پھر یہی صورتحال ہوگی, اس میں بھی اتنی مہلت 3 ماہ کی مہلت دی گئی, پھر رہنے لگتے ہیں, اچھی بات ہے ہو گئی اس کے. لیکن اگر وہ 3 ماہ کے ٹائم گزر جاتا ہے, تو 3 ماہ کی مدت گزر جانے کے بعد اب وہ دوبارہ واپس میں آنا چاہتے ہیں, دوسری طلاق نہیں دی, تیسری کو کوئی مسئلہ ہی نہیں آیا, اس وقت پھر انہیں کیا کرنا ہوگا؟ چونکہ 3 ماہ کا پیریڈ انہوں نے گزار دیا ہے تو اب انہیں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا.
1: دوبارہ نکاح
0: جی, دوبارہ نکاح کے لیے کوئی شرط تو نہیں ہے نا؟ نہیں, جس طرح پہلے نکاح کی جو شرائط تھی وہ اسی کی شرائط ہوگی, گویا کہ ایک نیا نکاح کر رہے ہیں بس, اور کچھ نہیں. اس میں مہر ہوگا, مہر کی رقم ہوگی, گواہ ہوں گے, اور قبول یہ تو قبول, میں قبول قبول تو قبول قبول کر لیں گے.
1: جی,
0: اور ابھی شیخ صاحب کو انشاءاللہ ان کی باری, اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ آپ کی باری آنے والی ہے, تو ان کے جواب بھی ذرا سماعت فرما لیجیے گا. بھائی محمد سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا, فی امان اللہ. جی فی امان اللہ. اور مزید کوئی کال ہو تو ہم اس کا اسے ویلکم کہیں گے. ٹیلی فون نمبر ہے 4434377 اور پروگرام ہے نور اسلام. اس میں ہم 4 بجے پروگرام شروع کرتے ہیں یا شروع ہوتا ہے, اور اس میں ابتدائی حصے میں آپ سامعین کی کال وصول کرتے ہیں. ابھی اس وقت 4:20 ہو رہے ہیں, تو مزید کوئی انتظار کیے بغیر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دعا کی طرف آ جاتے ہیں, اور دعا کے فوراً بعد اگر اس دوران میں کال آتی ہے تو ہم لے لیں گے. اور ہماری ہم نے جس دعا کا انتخاب کیا تھا نا 2 ہفتے پہلے, اس کے پیش نظر یہ تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو بیچارے بہت سے مسائل کے شکار ہیں. یہاں ہمارے سامعین مثلا یہاں ہم قطر میں ہیں یا خلیج میں ہیں یا عرب ملکوں میں ہیں, یا تو یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے بھی بہت مسائل ہیں, کہیں رزق کا معاملہ ہے, کہیں ملازمت کا معاملہ ہے, جاب کے مسائل ہیں, کہیں بچوں کی شادیوں کے, بچوں کی تربیت کے, ان کی تعلیم کے, پن کیا کیا بہت زیادہ مسائل ہیں. اور مجموعی طور پہ تو ہماری پوری امت ہی مسائل کی شکار ہے, اس میں کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے. ہاں جو لوگ لوٹ مار کے عادی ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں, ان کے شاید ان کو کوئی سکون تو انشاءاللہ نہیں ملے گا, انشاءاللہ ان کو انہیں سکون نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے دلی سکون سے محروم کرے جو دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کے حقوق غصب کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو, اگر وہ کچھ بھی ہوں, کتنی نمازیں پڑھنے والے ہوں, کتنے بھی کچھ کرنے والے ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو اس جرم کی بنا پر کہ دوسروں پر جو ظلم کر رہے ہیں, ان کے لیے پھر ہماری دعا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جرم سے روکے, اور نہیں رکتے ہیں تو ان کو کم از کم ان کے دلی سکون کو برباد کر دے اور ختم کر دے, جس طرح انہوں نے کئی گھروں کو, ہزاروں خاندانوں کو تباہ و برباد کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے. بہرحال ہماری جو اللہ تعالیٰ سے ہم جو اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگتے ہیں, جس کا انتخاب کیا گیا تھا وہ تھا کہ یا اللہ جو لوگ مشکلات کے شکار ہیں وہ یہ دعا مانگیں, اللہم رحمتک ارجو, اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ میں تیری رحمت کا طالب ہوں, تیری رحمت کی درخواست کرتا ہوں, تیری رحمت چاہتا ہوں, یا خاتون ہے تو چاہتی ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنی ذات کے حوالے نہ کرنا. میں اگر مجھے میرے حوالے کر دیے نا, میں برباد ہو جاؤں گا, میں اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھوں گا. نہیں, بس تو ہی میرے مددگار بن, تو ہی میرے معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھ.

آہ فرما دے, اسے ٹھیک کر دے, میرے ہر معاملے کو ٹھیک کر دے, میرے گھر میں کچھ مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک کر دے, میری روزی کے مسائل ہیں, جاب کے مسائل ہیں, یا اللہ وہ ٹھیک کر دے. جتنے بھی مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون جانتا ہے, خود جاننے والا جو مسائل کے شکار ہے وہ ایک وقت میں ایک کو یاد کر لے گا, دوسرے وقت میں دوسرے مسئلے کو یاد کر لے گا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو سارے اس طرح یاد ہے, اس طرح پتہ ہے کہ جس طرح کسی کو سامنے اس کی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کے حضور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم اصلح لی شأنی کلہ. ایک مولوی صاحب کا لیکچر ایک دفعہ سنا تھا, تو وہ انہوں نے اپنا ایک تجربہ بتایا تھا کہ میں نے ایک صاحب سے جو غریب تھے, کافی مسائل کے شکار تھے, مالی مسائل کے شکار تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کم از کم 8 روز تک مسلسل فجر کی نماز, فجر کی اذان سے پہلے 10-15-20 منٹ پہلے اٹھو, جلدی سے وضو کرو, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو, دوسری رکعت کے بعد تشہد میں تم یہ دعا مانگو, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک, اور یہ جو آج کی دعا ہے وہ اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. تو یہ دعا تم بڑی اس طرح مانگو کہ یا پوری توجہ کے ساتھ اور اپنے پورے جسم کے ہر ایک حصے کی اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو, اور پوری دل کی حاضری, دماغ کی حاضری کے ساتھ اس کے اس دعا کے اس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو. اور پھر وہ کہنے لگے کہ مجھے 1 مہینے کے بعد وہ ملے تو ان کے سارے مسائل حل چکے, جو کہ انتہائی مقروض قرضے میں دبا ہوا تھا وہ آدمی, تو 8 دن کے کہتے ہیں کہ میں نے شیخ صاحب دعا مانگی, اور اس طرح مانگی جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا کہ فجر کی اذان سے پہلے 15-20 منٹ پہلے اٹھ کے میں نے 2 رکعت نماز پڑھتا تھا اور پھر یہ دعا مانگتا تھا, بس یہ بار بار یہ دعا مانگتا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اب کرم کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے لیکن ایسے ہی ہم ربنا آتنا فی دنیا حسنۃ و فی الآخرۃ کرتے جائیں گے, یہ دعا نہیں ہے, یہ مذاق ہے, اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا, بلکہ مصنوعی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا جس میں مصنوعی طور پہ لوگ رونے کی کوشش کرتے ہیں یا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے کتنے مولوی ہیں حرم میں مکہ میں, آپ پورا مہینہ پورا رمضان ہر رات روتے ہیں لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, کچھ تو وجہ ہے نا, اس میں کہیں تو کوئی خامی ہے. وللہیت کچھ بھی ہم غیب نہیں جانتے, لیکن ہماری کمزوریوں کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں کہ کس دعا کی قبولیت کی نہ ہونے کی جو وجوہات بتائی گئی ہیں, ان میں سے کہیں نہ کہیں ہمیں تو یاد ہونی چاہیے نا کہ ہم پوری للہیت کے ساتھ ہم دعا مانگ رہے ہوں, دل کی حاضری کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوں, جو مانگ رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں بھی تازہ ہو کہ ہم اللہ کے حضور اس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں. لیکن اگر صرف تسبیح پوری کرنی ہے اور اس میں پھر آپ کو رٹا ہی لگا کے آپ نے درد کرنی ہے تو وہ نہ دعا قبول. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو دیکھ, ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا کہ بچہ اگر اپنی طرف آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا, کسی اور طرف دیکھ رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہے, تو آپ اس کو 1 تھپڑ لگا سکتے ہیں, ہیں تمہیں ابھی تمیز نہیں آئی کہ تمہیں بات کیسے کی جاتی ہے, میری تو کہاں دیکھ رہے ہو, بات مجھ سے کر رہے ہو اور بڑھ بڑھ مجھ سے کر رہے ہو اور دیکھ کہیں اور رہے ہو. یہ ہم اپنے گھر میں کرتے ہیں نا, کتنے لوگوں کو ایسا ہم دیکھتے ہیں. تو بھائی آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ جو آپ سے جب آپ کو آپ سے بات کر رہا ہو تو اس کی توجہ آپ کی طرف ہو, اور آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو آپ کی توجہ کہیں ہے بازاروں میں اور کہیں اور دوسرے معاملات میں توجہ آپ کی گھوم رہی ہو, اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کو اتنا وہ آپ نے اردن سمجھ لیا ہے کہ بس اس سے مانگے گا تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دے گا, حالانکہ اس کو ناراض کرنے کے سارے کام ہم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس پہ بھی انشاءاللہ کس دن موقع ملا تو ہمارے ساتھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ, کہ رزق حلال, پوری توجہ, اور شرک سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا, یہ ان اسباب میں ہے جو جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. چلیے یہ تو ہوئی, لمبی بات ہو جائے گی, تو بہرحال ہماری آج کی جو دعا کا آج کا حصہ ہے نا وہ صرف اتنا ہے, وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ, دعا کے پورا اس طرح ہو جائے گی نا, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ,
شیخ صاحب اس وہ اصل اہلی شانی کلہو

0: اس عبارت کے بارے میں یا مجموعی طور پر اس دعا کے بارے میں کچھ ہماری سامعین کی رہنمائی فرمانا چاہیں گے؟
1: دیکھیے شیخ محترم اور سامعین کرام، اس میں اس دعا میں خاص طور پر آخری جو حصہ ہے
0: جی،
1: اس میں انسان مسلمان جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ کے ہاں، شیخ محترم اپنے عاجزی اور احتیاج کو پیش کر کے
0: جی
1: یہ کہتا ہے کہ آپ میرے کام کو آپ فکس نہیں کریں گے، بنائیں گے نہیں تو بنے گا ہی نہیں،
0: صحیح،
1: تو کام پورا ہی آپ کے حوالے، آپ ہی بنائیں گے، آپ سے میں یہ چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں، ورنہ کام بگڑ گیا ہے اور بگڑ جائے گا۔ تو شیخ محترم ہر قدم میں ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں ہم، اس پر ہم اس دعا میں اقرار کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں اور انقیاد اور اللہ سے چاہت پیش کرتے ہیں، شیخ دعا کرتے ہیں اللہ سے چاہتے ہیں کہ کام ہمارا جتنا بھی ہے اور جو بھی ہے اور جب بھی ہے اس کو آپ ہی درست فرمائیے،
0: صحیح،
1: ہمارے سارے کاموں کو،
0: بالکل صحیح، جزاکم اللہ خیرن۔ سامعین، اس شیخ صاحب کی اس وضاحت کے ساتھ مجھے ایک اور نقطہ یاد آ گیا، اگر آپ وہ بھی سن لیں تو امید ہے کہ یہ جو پوری دعا ہے نا جو آج اس وقت ہم مانگ رہے ہیں، اس میں بنیادی بات توحید کو حاصل ہے، اللہم سے شروع ہوتی ہے، آخری جو اس کے اختتام ہے لا الہ الا انت ہے، اور درمیان میں جو مانگے تو اللہ ہی ہے، اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے اپنے مسائل کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی ذات کے علاوہ ہمارے اپنے آپ کو میرے مسائل کو میرے حوالے نہ کرنا۔ ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت کیا فرماتے تھے آپ، جب خود پریشان ہوتے تھے آپ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کچھ نہیں مانگ رہے، بس یہ فرما رہے ہیں اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو یہ کلمہ جو توحید ہے نا، توحید کے کلمہ، وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، اللہ تعالیٰ کے پوری توجہ اللہ کی طرف ہونے کا، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے دعائیں قبول کروانے کا۔ اس طرح بھی ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے، اس سے کبھی اس سے توجہ ہٹنی نہیں چاہیے۔
1: ہاں شیخ محترم، اپنی محتاجی کو تسلیم کر کے اس پر اقرار کرنا، جیسے سیدنا موسیٰ بھی مدین کو جب پہنچ گئے شیخ، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس نے قیاس کیا اللہ سے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
0: اور اللہ تعالیٰ نے دیے بھی پھر،
1: بالکل شیخ، صبح ایک حالت میں اور شام ایک دم حالت بدل گئی پوری طور پر۔
0: صحیح بات ہے، تو ہم یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہماری دعا یہ ہم یاد کر رہے ہیں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف، اگر دوران میں مزید کوئی کال آتی ہے تو ہم لے لیں گے، ابھی تک تو نہیں آئی۔ محترم محمد عثمان صاحب پوچھ رہے تھے کہ عشاء کی نماز میں جو وتر پڑھا جاتا ہے، وہ ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟
1: ہاں شیخ محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے، آپ نے لطف فرما کر آپ نے بھی اس کی وضاحت کی، بالکل ہمارے عثمان بھائی جمہور علماء یعنی زیادہ علماء کرام جو ہے اس کے قائل ہے کہ یہ جائز اور صحیح ہے، شریعت میں اس کی ثبوت بھی ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسے کر چکے ہیں شیخ، رات میں دو دو رکعت پڑھ کر پھر جب اس کو جب ڈرتے تھے کہ صبح ہونے والا ہی ہے تو پھر ایک رکعت وتر آخری میں پڑھتے تھے، اور اس نے حکم بھی دیا ہمیں، مطلب یہ شیخ محترم کی سنت قولی اور سنت فعلی دونوں اس میں اکٹھے ہو گئی ہیں، جائز ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور ایک دوسری بات یہ بھی ہے نا شیخ محترم کہ عربی زبان میں یہ وتر کا جو لفظ ہے اور کلمہ ہے اس کا معنی ہے طاق، جیسے آپ نے فرمایا، اور ایک کا جو انسائی عدد ہے یہ بھی طاق ہے نا شیخ محترم، یہ بہت عظیم نماز ہے، اس پر پابندی جو ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور کیونکہ فضیلت بہت زیادہ ہے، اور حنفی مسلک میں شیخ محترم اس کو واجب قرار دیتے ہیں، فرض نہیں واجب، وہ لوگ کبھی کبھی فرض اور واجب کے درمیان، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھی فرق کرتے ہیں، تھوڑا سا فرق اس کے ان دونوں کے درمیان جو ہے حنفی مسلک اس کا قائل ہے۔ بہرحال میرا مطلب یہ کہ بہت ضروری نماز ہے، اور حدیث بھی اس کے بارے میں آئی ہے نا شیخ محترم، ان اللہ وتر یحب الوتر،

0: پابندی کرنی چاہیے. اور ویسے تو شیخ محترم جتنے زیادہ پڑھیں گے وہ بہتر ہے, لیکن ایک رکعت جو ہے جمہور علماء کرام اس کے قائل ہے, اور دلیل بھی اس کی ہے. البتہ احناف جو ہے شیخ محترم اس کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں, وہ کہتے کہ اس ایک رکعت کو بترا پکار دیں, حنفی مسلک میں بترا. بہرحال باقی علماء جس میں خلیج کے بڑے علماء شامل ہیں اس کے جواز کے قائل ہیں.
1: شیخ صاحب, اگر ہم اس طرف آ ہی گئے ہیں تو ذرا اس میں اس نقطے کی بھی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو فلاں مسلک سے تعلق ہے اور اس میں ہم اسی کو فالو کریں گے, اور دوسری طرف جو وہ فلاں مسلک, ہم چار مسلک زیادہ مشہور ہیں, ویسے تو اور بھی ہیں لیکن یہ چار زیادہ مشہور ہوئے اہل سنت میں. اب اس میں کیا ہم ہر چیز کو مسلک کے ساتھ جوڑ کے ہی وہیں سے تلاش کر سکتے ہیں, یا اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ہمارے پاس؟ بنیادی بات قرآن و سنت کے سارے سب ہی کرتے ہیں, لیکن جب آپ کسی مسئلے جزوی مسئلے پر جب مسئلے کا حل تلاش کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہمارے مسلک میں تو یہ ہے, اور اس میں چونکہ ہم اپنے مسلک کو فالو کرنا ہمارے لیے واجب ہے تو وہ پھر وہاں واجب ہو گیا, اور اس واجب کی بنا پر دوسری رائے کو ترک کر دیا جاتا ہے. کیا یہ صرف مسلک سے تعلق جوڑنا, یہ تعلق اس بات کی ہمیں اجازت دے دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی دلیل نہ دیکھیں, بس یہ کہ ہمیں بس اس کو فالو کرنا ہے جو کہ ہمارے مسلک میں ہے؟
0: شیخ, اصل میں شیخ محترم, اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس مسئلے سے آپ بخوبی واقف ہیں شیخ, الحمدللہ آپ تو ہمارے استاد ہیں. بس سامعین کرام, سر چونکہ آپ نے حکم دیا اور لطف فرمایا, عرض یہ ہے کہ شیخ جو آدمی خود یہ استعداد رکھتا ہو شیخ, یہ کر سکتا ہو, اس کو اتنا علم حاصل ہو جو جس سے وہ قرآن, جس یعنی جس علم کی بنیاد پر قرآن اور سنت سے احکام کو, وہ احکام کا استنباط کر سکتا ہو, نکال سکتا ہو, تو اس کے لیے تو پھر حرام ہے شیخ محترم. لیکن بات یہ ہے شیخ محترم کہ ہم آج کل جو کمزور ہمت والے مسلمان ہیں شیخ محترم, ہم میں یہ ہمت ہے ہی نہیں, یہ استعداد ہے ہی نہیں, تو اس لیے شیخ ہم بعین نیت کے فلاں امام یا عالم نے جو کہا ہے, کیونکہ خاص طور پر یہ چاروں مذہب جو ہیں شیخ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 150 میں وفات ہو گئے ہجری شیخ, تو مطلب یہ کہ تقریباً 1300 سال ہو گئے نا شیخ, اس زمانے سے ابھی تک مسلمانوں نے جتنے مسلمان گزر گئے, جس میں شیخ فقہا بڑے بڑے, اور فقہا کو بھی چلو جوڑو تاکہ ہمارے کچھ ساتھی لوگ ناراض نہ ہوں, محدثین کرام جو خود حنفی مسلک میں بھی محدثین تھے شیخ محترم, وہ لوگ اور علماء لوگ اس پر متفق تھے کہ یہ آدمی جو ہے صحیح ہے, یہ عالم ہے, اس نے جو بھی کہا دلیل اس کے پاس اس کے لیے ہے. لیکن ہم لوگ تو نہیں اس دلیل کو شیخ جانتے اور سمجھتے ہیں نا شیخ, اگر کسی نام سے ذکر بھی کیا تو ہم تو نہیں سمجھتے, کیونکہ دلیل میں بھی تو شیخ تنہا, ہم تو الفاظ ہی نہیں پڑھ سکتے ہیں شیخ, آپ یقین کر لیں ہماری کمزوری تو اس حد تک ہے. تو بعین نیت شیخ محترم کی یہ جو اس نے کہا امام ابو حنیفہ نے, ضرور اس پر دلیل ہے, قرآن اور سنت سے دلیل ہے, لیکن میں نہیں جانتا اس کو اور میں سمجھ بھی نہیں سکتا اس کو, تو اس نیت سے آپ عمل کریں گے کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں لیکن بفہم ابو حنیفہ, اس کے بارے میں متواتر ہے کہ یہ عالم تھا اور متقی پرہیزگار عالم تھا شیخ محترم, تو اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حرج نہیں ہے شیخ محترم. لیکن اور یہ میرے خیال میں شیخ شاید بالکل مسلمان میں کوئی ہو بھی نہیں, یہ غلط ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ ابو حنیفہ نے جو کہا یہی دین ہے, دین ابو حنیفہ کا ہے. دین تو شیخ محترم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو ہو گیا ہے دین شیخ, لیکن دین تو اس کا نہیں تھا, بعین مان کے اسے منایا تو نہیں ہے نا, اس نے لایا ہے, وہ رسول تھا نا شیخ محترم. تو شیخ محترم ایک چیز اور بھی ہے شیخ کہ خاص طور پر جو کافی علم نہیں رکھتے ان لوگوں کے لیے, میرے خیال میں شیخ محترم یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوگ ایسے نہیں کریں گے شیخ, تو پھر ایک کشمکش میں وہ لوگ واقع ہو جاتے ہیں زیادہ مسائل میں شیخ, ایک مسئلے میں حنفی مسلک کی متابعت کی اور دوسرے مسئلے میں کسی اور کی, میں نے دیکھا ہے شیخ بہت عجیب طریقے سے اور ایک الجھن میں واقع ہوتے ہیں شیخ, ایک ان لوگوں کا جو دل ہوتا ہے نا شیخ, اس میں ایک قسم اضطراب پیدا ہوتا ہے اس سے شیخ محترم. تو میرے خیال میں شیخ آپ اجازت نہیں گئے تو یہی عرض کروں گا کہ ہمارے آپ تو اجازت نہیں دیں گے شیخ, لیکن عرض میرا تو یہی ہے کہ ہمارے مقلدین کے لیول میں جو لوگ ہیں شیخ, جو کافی علم شرعی نہیں رکھتے ہیں شیخ, ان لوگوں کے لیے ضروری ہے شیخ.

0: اسلاف میں بھی, لیکن ابھی میں نام بھول گیا, اسلاف میں بھی کچھ ایسے علماء گزر گئے جس جن لوگوں نے, یہ شبک اسلامی والوں نے بھی ذکر کیا اپنے ایک فتویٰ میں, شیخ اس لوگوں نے بھی یہ کہا کہ کچھ علماء تھے جو اس کے قائل تھے کہ اس چار مذہبوں کی تقلید سے نکلنا بھی ناجائز ہے. کیوں؟ دلیل پیش کیا ان لوگوں نے, کیونکہ یہ چاروں مذاہب جو ہیں اس کی خدمت کی گئی ہیں, ان کے مسائل اکٹھے کی گئے ہیں. باقی علماء کی تقلید ہم کریں گے تو ایک مسئلے کو شاید ان لوگوں نے اس کا ایک پہلو کسی جگہ ذکر کیا ہو, لیکن دوسری جگہ ایک اور پہلو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہو, آپ نے ایک ہی پڑھ کر, کیونکہ وہ اکٹھے نہیں کی گئے ہیں نا شیخ. تو حتیٰ شبک اسلامیہ والوں نے بھی یہ کہا ہے شیخ محترم. بہرحال جیسے آپ نے فرمایا, فرض تو ہے عمل قرآن اور سنت پر, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں. اور دین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت, اسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنا کر ارسال فرمایا, لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھرو. اور ایک بار شیخ اشارے پکارنے پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھی لطف فرمایا تھا, میں نے کچھ کہا تھا تو آپ نے کہا تھا. خیر زیادہ تر علماء کرام شیخ یہی فرماتے ہیں کہ اشارے جو ہے نبی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا جاتا ہے, وہ مبلغ اور رسول تھے, نبی تھے, اور اشارے اللہ تبارک و تعالیٰ الا تجوزن یا بین معنی کے شریعت لانے والے تھے. اللہ عالم شیخ
1: اشارے کیا, یہ بھی پہلو ایک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, جب آپ نے فرمایا کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے, تو ایک صاحب نے کہا کہ کیا ہر سال؟ تو آپ نے بعد میں کیا فرمایا تھا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال تو پھر فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر سکتے. تو گویا کہ اب اللہ کے رسول نے اپنے جو اعصاب کی مضبوطی کی بنا پر اسے اپنے آپ کو روکا اور ہاں نہیں کہا, تو یہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر وہ ہاں کہہ دیتے تو پھر وہ اشارے حیثیت رہتی ہو جاتی ان کی اور وہ حج فرض ہو جاتا.
0: تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی بات کو شیخ یہ بنا کر ہمارے اوپر فرض بنا دیتے.
1: اب ہم جو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے نا, ہم یہ چاہتے یہ ہے کہ کم از کم یہ جو چار مسلک ہیں ان کے اندر تو رہیں.
0: ہاں,
1: یعنی یہ نہیں کہ ہم آپس میں ان چاروں میں بھی اتنی لڑائیاں کریں, اتنی دوریاں کر دیں کہ بھائی نہیں نہیں وہ نہیں, یہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اس کے پیچھے نماز نہیں, یہ کافر ہے, یہ فلاں, یہ جو ان چاروں میں, اچھا اب چاروں میں نہیں, دو دو دو تین لے لیں گے, کچھ تو کر لیں گے.
0: بہت ضروری ہے شیخ محترم, ابھی میں یہی عرض کرنے والا تھا کہ یہ کبھی نہیں کرنا ہے. اور شیخ محترم الحمدللہ یہ جو پردیس ہے نا شیخ محترم, یہ بھی ایک مدرسہ ہے. آپ یقین کر لیں شیخ, وہاں ویسی جب ویسے ہم جب اپنے ملک میں رہتے تھے نا شیخ, تب بھی اس پر اقرار کرتے تھے اور اس کو مانتے تھے کہ اور مذاہب بھی ہیں. لیکن آپ یقین کر لیں شیخ,
1: پتہ ہی نہیں,
0: عمل میں تقریباً ہم ایسے تھے جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ صحیح ہے کہ منہ سے تو کہتے تھے لیکن باقی مذاہب کو گویا کہ خدا نہ خاصہ نہ کرے, موقف ہمارا جو تھا ان لوگوں سے تعلق متعلق موقف جو تھا شیخ, گویا کہ یہ غلط پر ہے, یہ باطل پر ہے. لیکن جب الحمدللہ وہاں سے آ کر شیخ باقی اسلامی ممالک میں ہم شیخ زندگی کر لی ہم نے اور لوگوں کو دیکھا, تو ہم سمجھ گئے کہ الحمدللہ باقی مذاہب اہل سنت اور جماعت, بلکہ غیر مقلدین ہمارے بھائی لوگ جو ہیں ان لوگ میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں, محدثین ہیں, فقہا ہیں, اتقیاء ہیں, الحمدللہ زہاد ہیں. تو ایک دم عملی طور پر ہمیں شیخ ایک چینجنگ آ گئی الحمدللہ, اور یہ وسعت صدر پیدا ہو گئی. اس لیے شیخ ہمارے ہاں ابھی تک جو کچھ لوگ ماحول سے نہیں نکلے ہیں اس میں تشدید اور سختی پائی جاتی ہے بہت زیادہ.
1: وہاں پر میں نے ایسا ماحول بنا دیا,
0: ماحول ایسے,
1: مجھے اس ماحول پہ ڈاکٹر یوسف رضاوی صاحب کا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا, اور تین دفعہ مختلف مواقع پر میں ان سے یہ واقعہ سن چکا ہوں. مولانا ابوالحسن علی الندوی کے حوالے سے ان کے بارے میں شیخ یوسف قرضاوی صاحب نے یہ فرمایا کہ شیخ علی میاں, جن علی میاں کے نام سے مشہور تھے ندوی صاحب, ابوالحسن علی الندوی, تو جب پہلی دفعہ یہاں پر آئے عرب ملکوں میں, تو یہاں آ کے انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ بڑے اہتمام سے وہ رفع دین کر رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ جی حدیث ہے. اچھا پھر تو مجھے کرنا چاہیے, حدیث ہے تو پھر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. انہوں نے عمل شروع کر دیا. اچھا عمل شروع کیا اور اپنے وطن واپس گئے, کہتے ہیں کہ ندوۃ العلماء میں نودا کی مسجد میں جا کے میں نے نماز پڑھی اور میں نے وہاں پر رفع دین کیا, تو سلام پھیرتے ہی میرے تو سارا مدرسہ میرے اوپر اس طرح جھپٹ پڑا کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ

0: چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو پھر واپسی کے کیا کیا اور کب کب مواقع موجود ہوتے ہیں اور کیسے واپسی ہو سکتی ہے؟
1: شاندار میں اللہ آپ کو اجر دے. میرے خیال میں سلمان بھائی نے کچھ دو جملے جو ہے اس کا ذکر کیا, یہ کہا تھا نا شیخ احمد صاحب طلاق دوں گا, اور دوسرا کچھ ایسا تھا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں یا نہیں رہنا نہیں چاہتے ہو. چلو رہنا نہیں چاہتی ہو تو عورت کی بات ہوگی, عورت ہاتھ میں تو طلاق ہے ہی نہیں شیخ, لیکن نہیں چاہتا ہوں تو اس میں شیخ محترم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ کنایہ طلاق نہیں ہے. ہاں اس مطلب اس میں ایک احتمال ہے کہ طلاق ہے ہی نہیں, کنایہ نہیں ہے یہ, لیکن زیادہ تر علماء کرام شیخ جمہور علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے. اگر نیت طلاق کی ہو تو اس سے طلاق واقع ہوتی ہے. وہی جیسے آپ نے فرمایا پھر بات اور نوبت پہنچتی ہے اس بات کی کہ ابھی طلاق ہوئی اس سے تو کرنا کیا ہے. اگر طلاق رجی ہے یہ شیخ محترم, اس سے پہلے طلاق نہیں دیا ہوں تو یا یہ دوسری طلاق ہو, تین تک ابھی تک بات نہیں پہنچ گئی ہو, تو رجی ہے رجوع کر سکتا ہے وہ, یا منہ سے کہہ کر, یا شوہر اور میاں شوہر اور بیوی اپنے آپس میں جو تعلق رکھتے ہو ویسے کوئی تعلق قائم کر کے بات ختم ہوگی, خلاص رجوع ہو گئی. لیکن ابھی یہ جو دی ہوئی طلاق ہے یہ تو حساب ہو جائے گی, دو ہو یا ایک ہو یہ ہو گئی دونوں, ایک ہی اگر دو ہو تو ایک ہی باقی ہے, ایک ہو تو دو باقی ہے. اور اگر تین دو اس سے پہلے دے چکا ہو شیخ محترم تو بات وہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ پھر تو بات بگڑ گئی ہے شیخ محترم. ہاں ابھی یہ عورت عدت گزار کر پھر ایک اور آدمی سے شادی کر کے اس کے ساتھ تعلق رکھ کر ہم بستری کر کے پھر اگر اس نے طلاق دی اس کو تو پھر دوبارہ عدت گزار کر اس کے لیے جائز ہو جائے گی. پھر اگر اس نے چاہا یعنی مطلب عورت ابھی ایسے ہے جیسے ایک اور عورت بالکل اجنبی ایک عورت جو ہوں تو وہی جیسا آپ نے فرمایا پھر نکاح شہود شاہد ہے اس میں اور سنت ولیمہ اور مہر سب کچھ ایسے ہی جیسے پہلی بار شادی کر چکے تھے یہ لوگ اسی طرح, اگر اس کی مرضی ہو بیوی کی مرضی ہو تب مجبور نہیں کر سکتا ہے, اس کا کوئی حق ابھی اس پر باقی نہیں ہے.
0: تو ایک دم اینڈ پہ جو پہنچ جاتے ہیں لوگ کہ ایک وے طلاق پہ تسلی نہیں ہوئی, دو تین کے بعد بھی اگر ان کو ہزار تک پہنچنا پڑے تو وہاں تک پہنچے وہ غصے کے عالم میں کہہ دیتے ہیں.
1: اسی لیے شیخ محترم اسی لیے جیسے آپ نے فرمایا شیخ محترم اسلام نہیں چاہتا ہے اس کو, یہ چیز برباد کن چیز ہے. سزا جو ہے شیخ اس کے لیے اللہ نے جو مقرر کیا شیخ واللہ عالم آپ اجازت دے میں یہ تو یہی لفظ اس کے لیے استعمال کروں گا, بہت ہی شیخ سخت مرض کے لیے شیخ کیا کیسے وہ اس کے لیے آمادہ ہو جائیں گے کہ اس کی بیوی کسی اور آدمی کے ساتھ جو پہلی والی بیوی تھی جو اس کے ساتھ زندگی گزر کافی سارے گزاری تھی اس نے جا کر کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر کے پھر اس کے ساتھ ہم بستر اف. اس لیے اسلام گویا کہ ہمیں
0: متنبہ
1: کرنا چاہتے احتیاط کرنا, یہاں تک بات کو نہیں پہنچانا ہے اس سے بعض لوگ شیخ محترم پتہ نہیں کہ اس کو ایک مذاق جیسے ان لوگوں نے اس چیز کو بنائی ہیں ہمارے ہاں. تو آپ شیخ یقین کریں گے یا نہیں, خاص طور پر کچھ دکاندار کپڑے وغیرہ جو بیچتے ہیں شیخ یہ تو دن میں پتہ نہیں کتنے بار یہ کام کرتے ہیں قیمت کے بارے میں شیخ.
0: اچھا
1: اگر ابھی تھوڑی دیر پہلے کا آدمی آیا تھا اس نے دینے کے لیے تیار, پھر یہ طلاق کا جو یہ ہے اس کو ذکر کر کے, یا میں نے اتنے میں خریدا ہی نہیں ہے, پھر اللہ کے بندے کیا بنایا آپ نے اس کو. تو بالکل شیخ محترم اسی لیے جیسے آپ نے فرمایا اسلام نے اس میں ذرا تشدید کر کے یہ شرط رکھا ہے اس آدمی کے لیے جس نے بیوی کو تین طلاق دی ہو کہ ابھی تو آپ کے ہاتھ سے بات نکل گئی, جا کر شادی کرے گی کسی اور انسان سے عدت گزار کر, پھر اگر اس نے طلاق دی پھر عدت گزار کر آپ کے لیے جائز ہو جائے گی.
0: مولانا مسائل ہیں اور ہماری جو برائیاں یا خامیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو چکی ہیں ان میں یہ بھی ہے اور یہ علماء کی پیدا کردہ ہے, وہ کسی اور سے شادی کرنے کے بجائے خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں تیار ہوں شادی کرنے کے لیے, آئیے ہم طلاق دے دیتے ہیں, آپ طلاق دے دیں میں اسے شادی

0: کروں گا پھر اگلے دن یا دو دن کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا، پھر تمہارے لیے اجازت ہو جائے گی. یہ علماء نے راستہ نکالا ہے، اور علماء اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں، جہنم میں جانے والے علماء وہ اپنے آپ کو پیش بھی کرتے ہیں کہ میں یہ میری طرف سے آفر ہے. نور اسلام میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے ایک سامعین میں سے کسی نے بتایا تھا کہ اس وقت میری بیوی کو یہ کہا جا رہا ہے اور وہ کسی اور سے شادی اس کی ہونے مولوی سے شادی ہونے والی ہے. میں نے کہا کہ ابھی فون کریں، پروگرام کے دوران بھی آپ فون کر کے اپنی بیوی کو روکیں کہ اس شیطان کے پاس نہ جانا، اس کے پاس نکاح نہیں کرنا، تم میری ہو، میں واپس لیتا ہوں اور میں تم میری بیوی رہو گی. اور یہ جو عجیب سا انہوں نے مسئلہ نکال کے نا، وہ مولوی صاحب نے ان کے بیوی کو یا ان کے گھر والوں کو کال کر لیا کہ آپ تو اسلام پاس یہی راستہ بتاتا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور دوسرے کو آپ کیوں تلاش کرتے ہیں، میں ہی شادی کر لیتا ہوں اور میں کل طلاق دے دوں گا. یہ مولوی صاحب نے پھر یہاں بڑی مشکل سے ان کو روکا تھا، اور الحمدللہ پھر بعد میں رابطہ تو نہیں ہوا، لیکن اس وقت یہی لگ رہا تھا کہ وہ فوری طور پہ تیار ہو گئے اپنی بیوی کو روکنے کے لیے کہ وہ مولوی کے ساتھ نکاح نہ کرے.
1: کلیئرلی شیخ صاف طور پر اس نے کہا ہو کہ ایک دن دو دن کے بعد تو پھر تو یہی وہ متاع ہی ہو گیا نا شیخ، یا تو بے اتفاق علماء ناجائز ہے. ہاں شیخ محترم.
0: اچھا سامعین، ایک اور بات جو ہم اپنے پروگرام کے آخر میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ محرم ہے، اور آج محرم کی 4 تاریخ ہے، یعنی آج جمعہ ہے، اگلے جمعے کو 11 تاریخ ہوگی، اس سے ایک دن پہلے جمعرات کو 10 محرم ہوگا. اور 10 محرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن روزہ رکھنے کے لیے تلقین کی ہے، فرمایا ہے، اس کا اجر بتایا ہے. شیخ صاحب ذرا اس سے حوالے سے کچھ.
1: ہاں جزاکم اللہ خیر شیخ محترم. جیسے آپ نے فرمایا اس کو عاشورہ ہی پکارتے ہیں نا شیخ محترم، جو خوشی کا ایک دن ہے. شیخ محترم علیہ سنت اور جماعت یہی کہتے ہیں، ہمارے مسلک اور ہمارے عقیدے کے مطابق یہ وہ دن ہے، حدیث بات ثابت ہے نا شیخ محترم، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کر کے حضرت موسیٰ اور اس کے ماننے والے اور بنی اسرائیل کو شیخ نجات دیا تھا. تو اس خوشی میں ہمارے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دن روزہ رکھا ہے شیخ محترم. تو جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا کر مہاجر ہو کر اس نے دیکھا ان لوگوں کو اس روز روزہ رکھتے، اور پھر پوچھا، دریافت کیا اس کے بارے میں، سبب کے بارے میں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا ایک دن ہے، تو اس نے کہا نحن اولیٰ بموسیٰ منکم.
0: صحیح.
1: ہاں وہ حدیث میں آنا شیخ محترم کہ نحن معشر الانبیاء اولاد علات، ہم تو بھائی ہیں پیغمبر لوگ سب، دیننا واحدنا امہاتنا شتا، دین ہمارا ایک ہے. جیسے اپنے آپس میں وہ بھائی لوگ جن کا باپ ایک ہی ہو لیکن مائیں مختلف ہو، تو دین ایک ہی ہے، اسلام اور شریعتیں مختلف ہیں. کہا کہ ہم، اس نے بھی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا. بعد میں پھر زندگی کے آخری سال میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر آئندہ سال کو بھی میں زندہ تھا تو تاسوعا کا بھی 9ویں دن کا بھی میں روزہ رکھوں گا، لیکن پھر ہاں پھر وفات ہو گئے. اس لیے شیخ افضل اور اکمل تو یہ ہے کہ 9ویں دن اور عاشورہ کو اور اس کے بعد والے 11ویں دن کو بھی روزہ رکھا ہے، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 دن تاسوعا عاشورہ یا عاشورہ اور 11واں دن، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو تو یہاں خلیج میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تنہا عاشورہ میں بھی روزہ رکھنا جو ہے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے گزشتہ سال کے جو گناہ ہیں اس کو معاف فرماتا،
0: ایک سال کے گناہ معاف فرماتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ابھی ایک اور پوائنٹ بھی میرے ذہن میں تھا لیکن میں پتہ نہیں گفتگو کرتے ہوئے ابھی ایک دم ذہن سے نکلے گا کہ میں اس طرف بھی توجہ دلانا چاہوں. ہاں یاد آ گیا، وہ جیسا کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہوں محرم کا، 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، تو اس موقع پر بھی جب ہم دعائیں مانگ رہے ہوں اللہ سے، تو ہم یہ دعا بھی مانگیں کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو تو ایک فرعون نے مصیبت میں ڈالا ہوا تھا، ہمارے یہاں تو کتنے فرعون ہیں جو پوری امت اسلامیہ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان پر ظلم کر رہے ہیں، یا اللہ ان فرعونوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. اس موقع پر کہ تو نے فرعون کو برباد کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو ان کے فرعون کے عذاب سے نجات دلائی تھی، تو ہمیں بھی، امت اسلامیہ کو بھی، اپنے پیارے نبی، اپنے محبوب نبی کی امت کو آج کے فرعونوں سے نجات عطا فرما دے. اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ پیغام جو انبیاء کا مشترکہ پیغام ہے، توحید کا پیغام اور للہیت کا، اللہ کی دی

کو سربلند کرنے کا پیغام, اور دنیا میں اسلام مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے اور کسی خانقاہ کے لیے نہیں آیا ہے, وہ دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اسے غالب کرنا ہے, اور غالب کرنے کی ذمہ داری جس امت پر ہے اس کو بہت ہی میٹھی میٹھی گولیاں سلا کے کھلا کے سلا دیا گیا ہے. بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اٹھنا ہے, دین کو قائم کرنا ہے, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دین کو قائم کیا تھا, ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی, ظلم کے خلاف جہاد کیا تھا. تو جہاد تو ہر دور میں فرض ہوگا نا, لیکن اسلوب, طریقہ, انداز وہ مختلف ہوگا. اور کبھی بھی ایسی کوئی کاروائی ہمیں کبھی نہیں کرنی کہ جس کے نتیجے میں ہم اسلام کا نام لے کے, اسلام کے کسی شعار کا نام لے کے مزید فساد کو پھیلا دیں, مزید برائیوں کو اور خامیوں کو پھیلا دیں اور انتشار پھیلا دیں اور لوگوں کو خون بہانا شروع. ہم تو خون ریزی کو بند کرنا چاہتے ہیں. تو ان سارے پہلوؤں کو بھی ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ کلیئر, واضح اور تازہ رہنا چاہیے. پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ سامعین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا, بہت زیادہ دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول فرمائے. آئندہ جمعہ کے روز انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ جب اچھے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دنیا جان جاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور آپ جب برے وقت سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کیسی ہے. دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہیں جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. وقت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. زندگی میں کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ کرنے ہی پڑتے ہیں. ایسے حالات میں خود کو ایک دفعہ توڑ کر پھر سے جوڑ لیجیے تو پھر ہر پل مرنا نہیں پڑے گا. آپ خود میں سکون محسوس کریں گے اور زندگی پھر سے معمول پر آ جائے گی.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
5: گھر، آفس اور ہمارا وجود سب سنبھال کر رکھ لینے کی طاقت اور کچھ کر گزرنے کی ہمت خواتین میں قدرتی ہے.
6: ویلکم بیک دوستوں، آپ سن رہے ہیں شو انسپائرنگ ویمن، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی کمال کی انسپائرنگ ویمن موجود ہیں، آلیا، جن سے ہم بات کر رہے ہیں، جنہوں نے بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی.
7: اس کی کہانی ہر کسی کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے.
6: اچھا، ایک چیز اور جاننا چاہوں گی، فیملی بونڈ اور کانشیس پیرنٹنگ کو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں، اور یہ کس طرح سے ایک اچھی سوسائٹی کے فیوچر کے لیے اہم ہے؟
8: یہ تو ہے، دیکھیے فیملی جو ہے، فیملی ہی سب کچھ ہے، سب کچھ، ایوری تھنگ. جو فیملی تو ہمارے سوسائٹی کا سب سے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے، تو پہلے سے اسٹرانگر فیملی کنیکشنز ہونے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کی فیملی کنیکشنز امپورٹنٹ

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: News at 7 p.m. only on FM 107. Dil Se Desi.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein is waqt sham ke 7 baje hain. Aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Furqan Shahid se samaat kijiye aaj ki taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلیفونک گفتگو میں خطے میں امن و استحکام، کشیدگی میں کمی اور امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے بعد سفارتی حل اور علاقائی سلامتی کے فروغ پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ کی آج اپنے سعودی عرب اور مصری ہم منصبوں سے ٹیلیفونک گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران قطر کے دونوں برادر ممالک سعودی عرب اور مصر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر، برطانیہ اور فرانس کے وزارتی وفد نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں قائم متعدد اجتماعی پناہ گاہوں اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ یونٹ کا دورہ کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آج سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مجوزہ مذاکرات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود بزشکیان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران ایرانی صدر نے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے صاحب سمو کے کردار کو سراہتے ہوئے کشیدگی میں کمی کے لیے ان کی کوششوں پر شکریہ کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اقدامات علاقائی اور عالمی سطح پر استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گے. اس موقع پر صاحب سمو نے ایرانی صدر کو امریکہ کے ساتھ مفاہمت یادداشت یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ یہ پیش رفت خطے اور دنیا میں امن استحکام کو مزید مضبوط کرنے کا سبب بنے گی. صاحب سمو امیر نے کہا کہ قطر علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ مذاکرات اور سفارتی ذرائع کی حمایت کرتا رہا ہے اور امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی مسلسل تائید کرتا رہے گا. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شیخ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود اور مصر کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک مقیم مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعطی نے علیحدہ علیحدہ ٹیلیفونک رابطے کیے. دونوں گفتگو کے دوران باہمی تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ خطے کی تازہ ترین صورتحال بالخصوص امریکہ و ایران کے درمیان طے پانے والے حالیہ معاہدے اور خطے میں امن استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے خطے میں امن سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے تمام سفارتی کوششوں اور مثبت اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا. انہوں نے زور دیا کہ تمام زیر التواء مسائل کا حل بین الاقوامی قانون، حسن ہمسائیگی کے اصولوں اور پرامن مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جانا چاہیے تاکہ تعاون، ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں اور خطے کے عوام سمیت پوری دنیا کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. قطر، برطانیہ اور فرانس کے وزارتی وفد نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں قائم متعدد اجتماعی مناقشوں کا دورہ کیا. وفد میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن تعلی بن ناصر المسند، برطانیہ کی وزیر برائے بین الاقوامی ترقی بیرونس جینیفر اور فرانس کی وزیر مندوب برائے فرانکوفونی و بین الاقوامی شراکت داری اور بیرون ملک مقیم فرانسیسی شہریوں کے امور کی وزیر ایلونور کاروا شامل تھیں. دورے کے دوران وفد کو انسانی اور طبی شعبے میں درپیش فوری ضروریات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. اس موقع پر ڈاکٹر مریم بن تعلی نے کہا کہ قطر برادر لبنانی عوام کی مکمل حمایت جاری رکھے گا اور بے گھر ہونے والے افراد کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے ان کی فوری ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنائے گا. بعد ازاں قطر، برطانیہ اور فرانس کے مشترکہ وزارتی وفد نے جمہوریہ لبنان کے ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ یونٹ کا بھی دورہ کیا. واضح رہے یہ دورہ لبنانی عوام کے لیے انسانی امداد کے مؤثر اور مربوط بین الاقوامی اقدامات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے. وفد نے اس موقع پر انسانی بحران سے نمٹنے، متاثرین اور بے گھر افراد کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے اختیار کیے گئے امدادی طریقۂ کار اور جاری کوششوں کا جائزہ لیا اور انسانی امداد کی فراہمی کے نظام سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کی. سوئٹزرلینڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان آج ہونے والے مجوزہ مذاکرات ملتوی کر دیے گئے ہیں. واضح رہے یہ مذاکرات پہاڑی تفریحی مقام بورغن اسٹاک میں منعقد ہونے والے تھے، تاہم نئی تاریخ کا اب تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا. سوئس وزارت خارجہ کے ترجمان نکولاس بیدو نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ مکالمے کے فروغ کے لیے اپنی کوششوں کے لیے بدستور مکمل طور پر پرعزم ہے اور مستقبل میں ہونے والے کسی بھی ممکنہ اجلاس کی میزبانی اور سہولت کاری کے لیے تیار رہے گا. یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے بھی اپنا آج کا مجوزہ دورہ سوئٹزرلینڈ ملتوی کر دیا. یہ دورہ واشنگٹن اور تہران کے درمیان طے پانے والی مفاہمت یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق مذاکرات کے سلسلے میں متوقع تھا.
واضح رہے کہ گزشتہ 28 فروری سے جاری فوجی کشیدگی کے خاتمے اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے امریکہ اور ایران نے گزشتہ بدھ کے روز الیکٹرانک طریقے سے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے تھے۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ پٹی کے وسطی علاقے میں اسرائیلی افواج کی فائرنگ اور فوجی گاڑیوں کی کارروائیوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق یہ کارروائی شہریوں اور ان کی گاڑیوں کے اجتماعات کو نشانہ بنا کر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ شمالی غزہ شہر کے علاقے النفق میں ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں مسجد کے قریب واقع ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا گیا۔ اور دوسری جانب مقبوضہ بیت المقدس میں سخت اسرائیلی پابندیوں اور سیکیورٹی اقدامات کے باوجود 60,000 سے زائد فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ نمازیوں کی بڑی تعداد نے تمام رکاوٹوں کے باوجود مسجد اقصی میں حاضری دے کر اپنی وابستگی اور استقامت کا اظہار کیا ہے۔ لبنان کے محاذ پر اسرائیلی فضائی حملوں میں جانی نقصان کا سلسلہ تحال جاری ہے۔ مشرقی لبنان کے ضلع بعلبک میں واقع قصبہ عین بورزائی میں اسرائیلی افواج نے فضائی حملے کیے جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ شب سے جاری اسرائیلی حملوں کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 18 افراد جاں بحق جبکہ 33 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لیبیا میں سیاسی پیش رفت کے سلسلے میں ایوان نمائندگان، اعلی ریاستی کونسل اور صدارتی کونسل کے سربراہان نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ مشترکہ اجلاس میں عبوری مرحلے کے خاتمے کے لیے ایک لائحہ عمل منظور کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ منظور شدہ منصوبے کے مطابق ملک میں 17 فروری 2027 تک صدارتی اور پارلیمانی انتخابات ایک ہی وقت میں کرائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سرکاری وسائل کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ریاستی اداروں کے اتحاد و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اجلاس میں دیگر متعدد اہم امور پر بھی اتفاق رائے سامنے آیا، جن میں خود مختار ریاستی اداروں کا اتحاد، قومی خود مختاری کے استحکام اور جامع اقتصادی و مالی اصلاحات شامل ہیں۔ اور دوسری جانب اقوام متحدہ نے کہا کہ لیبیا کی سیاست میں حاصل ہونے والی پیش رفت اب بھی نازک مرحلے میں ہے۔ عالمی ادارے نے مزید کہا کہ

0: ماہ متعلقہ فریق موجودہ موقع کو ضائع نہ کریں اور موجودہ مثبت پیش رفت کو عملی اقدامات میں تبدیل کریں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری تنازع میں میدان جنگ کی تازہ پیش رفت کے ساتھ سیاسی بیانات میں بھی شدت آ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق روسی دارالحکومت ماسکو پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملے کیا گیا، جسے روسی ذرائع ابلاغ نے گزشتہ تقریباً 2 برسوں کے دوران سب سے شدید حملہ قرار دیا ہے۔ وزیر حملے میں شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں واقع اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ان حملوں کو روس کی جانب سے یوکرین کے اندر جاری کارروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات روسی حملوں کے جواب میں کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے جاری کشیدگی کے باعث خطے کی صورتحال مزید حساس ہو گئی ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح پر تنازع کو سیاسی اور سفارتی ذرائع کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں خطے میں امن و استحکام، کشیدگی میں کمی اور امریکہ ایران مفاہمت یادداشت کے بعد سفارتی حل اور علاقائی سلامتی کے فروغ پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ کی آج اپنے سعودی عرب اور مصری ہم منصبوں سے ٹیلیفونک گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے دوران قطر کے دونوں برادر ممالک سعودی عرب اور مصر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر، برطانیہ اور فرانس کے وزارتی وفد نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں قائم متعدد اجتماعی پناہ گاہوں اور ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ یونٹ کا دورہ کیا۔ اور امریکہ اور ایران کے درمیان آج سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مجوزہ مذاکرات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 کے اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد سلامہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
3: دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین اولاد کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے اولاد کی تربیت کرنے کی غرض سے والدین کے لیے خود اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اولاد سب سے زیادہ اپنے والدین سے ہی سیکھتی ہے. محبتیں ہوں یا نفرتیں، عبادات ہوں یا اخلاقیات، معیشت ہو یا معاشرت، اولاد کو یہ سب سکھانے کی ذمہ داری والدین پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ مت بھولیے کہ والدین جو بوتے ہیں وہی تو کاٹتے ہیں.
1: پیغام on FM 107.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹری ڈاگز کے لیے منسٹری آف انٹیریئرز نے کچھ خاص پروٹوکولز رکھے ہیں جنہیں فالو کرنا بے حد ضروری ہے. جیسے اگر اگریسو سٹری ڈاگز سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو منسٹری آف انٹیریئر مشورہ دیتی ہے کہ کام رہیں, ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ سے بچیں اور پولیس کے نائن سیکشن کو 2346555 پر کال کریں. اس کے علاوہ ڈینجرس اینیملز کے لیے ہے لا نمبر 10 آف 2019, جس کے مطابق ڈینجرس ڈاگز جیسے روٹ ویلرز, ڈوبرمین وغیرہ یا وائلڈ کیٹس اور دوسرے ڈینجرس پیٹس کی رجسٹری کروانا بے حد ضروری ہے. نان کمپلائنس پر 1,00,000 ریال تک کا فائن ہو سکتا ہے.

0: دائمی کھانسی ہو سکتی ہے, بلغم ہے, سانس کا پھولنا, اور اسی طرح سے سی او پی ڈی پیدا ہو سکتی ہے. سموکنگ پھیپھڑوں کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے. اس کے علاوہ منہ, زبان, گلے, حلق اور غذائی نالی کے کینسر کا خطرہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. سگریٹ صرف پھیپھڑوں کو ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ ہمارے دل اور جو بلڈ ویسلز ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. سموکنگ بلڈ پریشر زیادہ کرتی ہے, شریانوں کو تنگ کرتی ہے, اس طرح ہارٹ اٹیک اور فالج کے خطرات میں اضافہ کرتی ہے. اس کے علاوہ سموکنگ ہمارے امیونٹی سسٹم کو کمزور کر دیتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جسم بیماریوں کا مقابلہ کم مؤثر طریقے سے کر پاتا ہے. خواتین میں سموکنگ حمل کے دوران کمپلیکیشنز پیدا کر سکتی ہے, جبکہ مردوں اور عورتوں دونوں میں مجموعی صحت اور جو کوالٹی آف لائف ہے اسے متاثر کرتی ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ سموکنگ کرنے والے افراد جو ہیں ان کے ارد گرد موجود افراد بھی محفوظ نہیں ہوتے. اسے سیکنڈ ہینڈ سموکنگ کہا جاتا ہے. اس میں بچے, حاملہ خواتین اور بزرگوں کے لیے خاص طور پر خطرہ موجود ہے. لسنرز, سموکنگ سے ہونے والی بے شمار بیماریاں قابل روک تھام ہیں, یعنی ہمیں روک سکتے ہیں, مگر بہترین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ یہی ہے کس عادت سے دور رہا جائے, اور اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو اسے چھوڑنے کی کوشش کی جائے.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka, FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mavish Khan. Aur aaj hum baat karenge bimar ki ayadat ke bare mein. Islam hume sikhata hai ki hum apne aas paas ke logon ka khayal rakhein. خاص طور پر جب کوئی بیمار ہو کسی بیمار کی عیادت کرنا صرف ایک سوشل ریسپانسبلٹی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی عبادت ہے جب آپ کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں تو اسے تسلی ملتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھتا ہے یہ چھوٹی سی ملاقات اس کے لیے بہت بڑی رحمت بن سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیمار کی عیادت کی تبلیغ کی ہے اور بتایا ہے کہ اس سے اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے آج کا عمل یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے میسج کریں کال کریں یا پھر ملنے جائیں کسی کا خیال رکھنا ہی انسانیت اور دین دونوں کا حصہ ہے یہ تھا آج کا میسج آپ سن رہی ہیں 60 سیکنڈز آف براکہ FM 107 پر میں ہوں RJ ماوش کل پھر ملیں گے ایک نئی اچھی سی بات کے ساتھ
2: قطر کا سب سے زیادہ سنا جانے والا ریڈیو اسٹیشن
0: FM 107 دل سے دیسی

0: معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اسی آزادی انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،

نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیرخواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ دے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔

0: وكذلك نجزي المحسنين.
1: ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا, مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا, حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا. آخر کار انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا, اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں.

بے اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔

شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔

قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹھ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔

پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائے ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا یوسف، اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔